یہ آکاشوانی جی سندھی سروس ہے 9870 کلو ہرٹز سے تے خاص سوائے تما آکاشوانی جی سندھی سروس نیوز آن ایئر موبائل ایپ اینڈ ڈیفرنٹ اشتے بدھ سکتا ہے پروگرام شروع تھی چکا ہے ڈیٹیلز کچھ ان طرح تھوڑی دیر میں تما ہمیشہ بھگت کلام صاحب جن کے مٹھڑے آواز میں کلام بدھا تے خاص کوئی تبصرہ پیش کیندو ہے پر پروگرام نشر کے ویندو سجن تو کے خبر کیڑی خاص خاص خبر پروگرام جی آخر میں پیش کی ویندی یہ تھی اسان جی پروگرام جی تفصیل آکاشوانی جی سندھی سروس

تو کی خبر کڑی سامی پروگرام کھنی کر اوان جی کس پند میں ایک دفعہ بھی رکھا حاضر تھے ہوں امریکائی جنگ کافی عرصے کا حالے ویٹھی جو سبب کل ایک ملک متاثر کون تھے پر عالم جا گھنا ہی ملک سدھے طرح یا ان سدھے نمونے متاثر تھے پر اسان جے پاڑے سری ملک جی حالتوں کچھ مطلب کہ بدترین ایں لگی رہا ہے کہ جن جنگ ہو پانا خود چوٹے رہا ہے اتر ملک جی جے کہ عوام جی حالت ہے مہنگائی سبب تے بارے میں گھنو بیان کرے گھنو کجے ان سے وابستہ سندھ ایکسپریس میں ایڈیٹورل شاید ہے جن جو ٹائٹل ہے عنوان ہے حکومت جی مہنگائی مہم امریکہ ایران جنگ جو نقصان ایرانی عوام کے کیترو تھو ہے تین جو کتھا کتھا کہی ہوئی ہے پر ہانو کی جنگ میں سب کھا ودی کے جگہ نے کہ ملک جو عوام بھوگے رہا ہے تو وہ پاکستان جی پبلک ہے جگہ لگاتار مہنگائی اے معاشی بران میں مبتلا ہے چو جہتا جی حکومت یہ طے کیا ہے تو جنگ بہانے عوام کا ابتی کھل لہنی آئے ان کے رہتے روس سے بنیاد تے تیل جو قیمتوں ودائی ہوئی ہیں روزانہ استعمال کے اسمن میں اگن میں واتھی رہی پر ان کو کنٹرول کون ہے مہنگائی ڈیوں بنی ودی رہی ہے ان کے روکن لائے حکومت کے کاپ پالیسی کانے نہیں ڈنس اس میں کوئی کاروائی کر رہی ہے جے کرے عوام نچے میں اچھی ویو آئے ایڈیٹر میں لکھ رہا ہے کہ پاکستان میں مہنگائی حکمرانی جو مسئلہ انہیں کرے کون ہے جو حکمرانن کے سبھی مرائے تو ہم ملے لائیں جن کے کرے مہنگائی جو کو فرق ہی نہ تھو پے کھین پیٹرول مفت ملے بجلی یا بل معاف آئن ایم گھنی فیسلٹیز آئن جن کے کرے یہ عیاشوں کر رہے ہیں ایڈیٹر جو ہے وقت پاکستان میں پیٹرول اور ڈیزل کے اگ چوٹ چڑھے لائن اڑی صورتحال میں حکومت عوام سے تھوڑا احسان کرے 100 روپے سبسڈی دین کی مہربانی کرے پر وہ بھی محض گاڑیوں لائے وہ بھی پانی پیٹرول پمپ والا گاڑیوں والوں کے دین کون تھا چو جو کہ متھا کھائی رہا تو کون تھی ملے گال یہ ہے تو پیٹرول اور ڈیزل کے اگ ودھن سے سبھی شیئن کے اگ ودی تھا ون چو جو ٹرانسپورٹ روڈ ذریعے تھے تھی سبھی روزمرہ جی شیوں بائی روڈ ہی اچن تھوں ہاں ان اگن کے کیئر کٹ کرے کیئر کنٹرول کرے جے واپاری پنجی مرضی سے ودھائے تا رکھن عوام کے ڈیوں ڈی فورن ویٹھا لیکن ہے کہ ملک میں مہنگائی کی کنٹرول کرنے لئے گھنا ہی ادارہ ہیں گھنا ہی ڈپارٹمنٹس ہیں پر یہ تو لگے جن مہنگائی کی کنٹرول کرنا پاکستانی حکومت لائے کو دکھی کاروائی ہے جن کے کرے ان لائے کو سولو کم ہے مہنگائی ودھن جن کے کرے ڈیوں ڈی کیڑ نئی ٹیکسوں نواں بل جوڑی پہ ون ڈھو جی امریکہ ایران جنگ شروع تھی ہے تھی وٹی کر پیٹرول کے اگن میں واد تھی ہے تین کے گھٹ کرنے جو کو ذریعے نتو ڈسن میں اچے ڈھو وجے تو بین ہنگن سے پیٹرول جی قیمت دائمہ بھی تھی کتنے گھٹ بھی کئی ہوئی پر یہ جو ملک ہے اتنے کچھ بھی پازیٹو ڈسن میں کون پہ اچے حکومت کے یہ اندازہ ہے تو مہنگائی جکا ہے سا عوام ایک حد تھی برداشت کر سکتی ہے جی ان حد جو حد پار تھی صبر جواب ڈنو تو پھر سن پروٹیسٹ کے سرکار بھی روکے نہ سکتی سندھ ایکسپریس میں شائع تھے ایڈیٹر بدھ رہے جن جو ٹائٹل ہو حکومت جی مہنگائی مہم

اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں محمد عمار. شکریہ کریں. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے. روزنامہ انقلاب نے یو پی آئی لین دین پر چارجز سے متعلق خبر کو نمایاں کیا ہے, جس میں سپریم کورٹ نے مرچنٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ ایم ڈی آر نافذ کرنے کے مرکزی حکومت کے فیصلے پر روک لگانے سے انکار کر دیا ہے. روزنامہ پرتاپ نے آئندہ موسم سرما کے پیش نظر فضائی آلودگی سے نمٹنے کے لیے دلی حکومت کی تیاری کے حوالے سے شہ سرخی لگائی ہے. فضائی آلودگی سے نمٹنے کے لیے جنگی سطح پر تیاری جاری. ورک فرام ہوم, تعمیری و انہدامی سرگرمیوں پر مکمل پابندی سمیت کئی اہم فیصلے. اخبار کی ایک اور اہم سرخی ہے, وزیراعظم نے مودی نے لتا منگیشکر کو ان کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا اور کہا کہ ان کی آواز نسلوں تک گونجتی رہے گی. اخبار کی ایک دیگر سرخی ہے, وزیر خزانہ نرملا سیتارمن قطر کے دورے پر پیر کی صبح دوحہ پہنچی. خاص خبریں ایک بار پھر. سپریم کورٹ نے مرکز سے کہا ہے کہ وہ اس سال سی بی ایس ای کی تین زبانوں کی پالیسی سے چھٹی جماعت کے طلبہ کو مستثنا قرار دینے پر غور کرے. بھارتی بحریہ آج سے آئندہ جمعرات تک نئی دلی میں دوسری کمانڈرز کانفرنس 2026 کی میزبانی کرے گی. دلی حکومت نے موسم سرما کے دوران قومی راجدھانی میں فضائی آلودگی پر قابو پانے کے لیے مزید سخت ایکشن پلان تیار کیا ہے. امریکہ نے بھارت اور 19 دیگر ملکوں سے درامد کی جانے والی خصوصی دواؤں پر عائد محصولات کو ختم کر دیا ہے. اور جاپان میں ایشیائی کھیلوں میں بھارتی مردوں کی کرکٹ ٹیم سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہے. اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا.

سامعین کی خدمت میں آداب عرض ہے، یہ آکاش بنی ہے پی ایم ویوز 1071 کلو ہرٹز موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاشوانی سے اردو سروس کی پہلی مجلس کا اب آغاز ہوتا ہے۔

نسخ کی جائیں گی اور 12:10 سے آپ سن سکتے ہیں پروگرام ملے سر میرا تمہارا. دورانی پروگرام تاریخ ساز پروگرام ہوگا. آج ہے موضوع تحریک خلافت. 1 بجے عالمی خبریں نشر ہوں گی اور 1:15 پر آج کی پہلی مجلس ختم ہو جائے گی. یہ تھی ایک نظر اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش ہے پروگرام صبح کا ہی. آج سنیے لتا کیڑا کی آواز میں بھجن.

فن کو سمجھنے کے لیے ان کی کامیڈی کے انداز کو سمجھنا بہت ضروری ہے جناب. ان کی کامیڈی صرف مذاق یا لطیفے تک محدود نہیں تھی بلکہ وہ ایک کردار کو کسی بھی کیریکٹر کو اس طرح سے پیش کرتے تھے کہ جو فلم دیکھنے والے لوگ تھے ان کی حرکات دیکھ کر ان کی زبان جو وہ استعمال کر رہے ہیں اپنے رول میں یا پھر ان کا جو لباس ہے وہ یہ ساری چیزیں کافی دیر تک یاد رکھی جاتی تھیں. اب آپ ان کی فلمیں دیکھیں گے تو کہیں بھولے بھالے نوجوان کا کردار ہے تو کبھی انہوں نے ساؤتھ انڈین ایک لہجے کی نقل کی ہے یا ساؤتھ انڈیا کا کوئی کیریکٹر پلے کیا ہے اور اس قدر خوبصورت انداز میں پلے کیا ہے کہ بس جواب نہیں ہے. اور کبھی کبھی کچھ ایسی حرکتیں جو بس دیکھتے ہی ہنسی کا سبب بن جاتی تھیں. اب ان کی کامیڈی میں ان کی جو جسمانی اداکاری ہے, آواز کا جو اتار چڑھاؤ ہے, مکالمے جس طرح انہوں نے بولے اور مکالمے بولتے ہوئے ان کے چہرے کے جو تاثرات ہوا کرتے تھے وہ ساری کی ساری چیزیں جب مل گئیں تو محمود صاحب ایک مکمل پرفارمر بن گئے تھے.

محمود صاحب کو ہم خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں آج کی میری پسند پروگرام میں. آج ہی کے دن پیدا ہوئے تھے محمود علی, اور ہمیں اور آپ کو ملے تھے خوبصورت اتنے سارے ان کے کردار جو ان کی فلموں کو آج بھی زندہ و جاویداں رکھے ہوئے ہیں. محمود کا فن صرف اداکاری تک محدود نہیں تھا, بلکہ انہوں نے ہدایت کاری اور فلم سازی میں بھی قدم رکھا. اس کے علاوہ سمین یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ نئے ٹیلنٹس کو موقع دینے کے لیے جانے جاتے ہیں. ان کی فلموں میں کئی ایسے فنکار اور گلوکار نظر آئے جنہوں نے بعد میں ہندوستانی فلمی دنیا میں اپنی الگ شناخت بنائی. محمود کا تعلق یعنی اس نسل سے تھا جو فلم کو صرف ایک ملازمت نہیں سمجھتے تھے بلکہ ایک مکمل فن سمجھا کرتے تھے. اور ان کی سب سے بڑی خوبی شاید یہی تھی کہ وہ اپنے کردار کو کبھی صرف کامیڈی سین تک محدود نہیں رکھتے تھے. کریکٹر کے اندر داخل ہو جانا اور پھر اپنے اس رول کو ادا کرنا وہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوا کرتی ہے. اور محمود کی فلموں کو دیکھ کر ان کے جو گیٹ اپس ہوا کرتے تھے, جو روپ وہ بڑا کرتے تھے, اس کو کبھی کبھی دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ کامیڈی میں صرف بلند آواز سے بولنا, ڈائلگز دینا ہی کافی نہیں ہوتا, بلکہ کبھی کبھی صرف خاموشی بھی ہنسا سکتی ہے. کبھی صرف ایک نظر, ایک اشارہ, چہرے کا کوئی ایک تاثر پورے ڈائلگ سے زیادہ اثر پیدا کر سکتا ہے, اور محمود اس فن میں ماسٹر تھے.

0: ابھی آپ سن رہے تھے جناب غضنفر علی کا تحریر کردہ ڈرامہ جس کا عنوان تھا تماشا، پیشکش سرفراز احمد کی تھی۔ میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن ای آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آپ سن رہے ہیں اردو سروس۔ اب خبریں نشر کی جائیں گی۔
1: یہ آکاشوانی ہے، اب آپ کلیم احمد سے خبریں سنیے۔ تجارت اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل آج سے امریکہ کے ایک ہفتے کے دورے پر رہیں گے۔ امریکہ بھارت اور دیگر 19 ممالک سے درآمد کی جانے والی مخصوص ادویات پر ٹیرف عائد نہیں کرے گا۔ بھارت نے سری لنکا کے صحت عامہ نظام میں مدد فراہم کرنے کے لیے ٹی بی کی روک تھام سے متعلق 3 ٹن ادویات کولمبو بھیجی ہیں۔ میانمار میں باغی گروپ کے زیر کنٹرول علاقے پر فوج کے فضائی حملے میں کم سے کم 33 افراد ہلاک اور 36 زخمی ہوئے ہیں۔ اسپیس ایکس کا سب سے بڑا راکٹ اسٹار شپ پہلی بار مدار میں پہنچ گیا ہے۔ اور جاپان میں ایشیائی کھیلوں میں بھارتی مردوں کی کرکٹ ٹیم سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ تجارت اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل آج سے اگلے مہینے کی 5 تاریخ تک امریکہ کے دورے پر رہیں گے۔ اس دوران وہ کل سے شروع ہونے والی 2 روزہ G20 وزرائے تجارت کی میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ میٹنگ کے موقع پر جناب گوئل اپنے ہم منصبوں کے ساتھ 2 طرفہ میٹنگیں بھی کریں گے۔ ان میٹنگوں میں کسانوں، ماہی گیروں، خاتون کاروباریوں، اسٹارٹ اپس، ایم ایس ایم ایز اور دیگر کاروباری اداروں کے لیے مواقع کو وسعت دینے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ وزیر یوسف امریکہ کے اپنے ہم منصب کے ساتھ بھی 2 طرفہ بات چیت کریں گے۔ یہ بات چیت بھارت اور امریکہ کے درمیان متوازن اور باہمی مفاد پر مبنی 2 طرفہ تجارتی معاہدے کو آگے بڑھانے اور ایک عبوری معاہدے کو حتمی شکل دینے کی جاری کوششوں کا حصہ ہوں گی۔ جناب گوئل مینوفیکچرنگ، صارفین کی اشیاء، زرعی کاروبار، خوردہ اور ٹیکنالوجی کے شعبوں کے معروف امریکی کمپنیوں کے چیف ایگزیکٹو افسران سے بھی ملاقات کریں گے۔ اس کے علاوہ وہ کاروباری اداروں، اسٹارٹ اپس اور اختراعی کمپنیوں کے ساتھ ہونے والی گول میز میٹنگوں میں بھی شرکت کریں گے۔ براہ راست ٹیکسوں کے مرکزی بورڈ سی بی ڈی ٹی نے مالی برس 2026-27 کے لیے انکم ٹیکس دہندگان کے انکم ٹیکس ریٹرن داخل کرنے کی آخری تاریخ میں توسیع کر دی ہے، جن کے لیے ٹیکس آڈٹ کی دفعات لاگو ہوتی ہیں۔ انکم ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کی آخری تاریخ 31 دسمبر سے بڑھا کر 21 نومبر 2026 کر دی گئی ہے۔ اسی طرح ٹیکس آڈٹ رپورٹ جمع کرانے کی آخری تاریخ بھی 30 ستمبر سے بڑھا کر 21 اکتوبر 2026 کر دی گئی ہے۔ یہ توسیع ان مخصوص ٹیکس دہندگان پر لاگو ہوگی جو انکم ٹیکس ایکٹ 1961 کی دفعہ 139 کے تحت آتے ہیں۔ ماحولیات، جنگلات اور موسمیاتی تبدیلی کے مرکزی وزیر جناب بھوپندر یادو نے قومی راجدھانی دلی میں فضائی آلودگی میں کمی کے ایکشن پلان کا جائزہ لینے کے لیے دلی کے وزیر اعلی ریکھا گپتا کے ساتھ ایک اعلی سطحی میٹنگ کی صدارت کی۔ کل منعقد ہوئی اس میٹنگ میں پہلے سے کیے گئے اقدامات، زمینی سطح پر حاصل کی گئی پیش رفت اور موسم سرما سے قبل اور اس کے دوران کیے جانے والے اضافی اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ ایکشن پلان کے تحت بیداری اور قانون کے نفاذ کے ذریعے آٹومیٹک نمبر پلیٹ شناخت سے لیس تمام پیٹرول پمپوں پر PUCC نہیں تو ایندھن نہیں کا اصول نافذ کیا جائے گا۔ 1 نومبر سے 31 جنوری تک دھول اڑانے والی انہدامی سرگرمیوں اور کھلے مقامات پر شہری تعمیراتی کاموں پر مکمل پابندی عائد رہے گی۔ سفر آخر تک رابطے کو مضبوط بنانے کے لیے ایک عوامی مہم کے ذریعے دلی میٹرو سارتھی ایپ کو فروغ دیا جائے گا۔ حکومت شناخت کیے گئے بنجر علاقوں میں شجر کاری اور ہریالی بڑھانے پر توجہ دے گی۔ دہلی کے وزیر اعلی نے اس بات کو یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے کہ لیے گئے فیصلے اور نشانزد کیے گئے اقدامات زمینی سطح پر مؤثر عمل آوری میں تبدیل ہوں۔ بھارتی بحریہ آج سے جمعرات تک نئی دلی میں کمانڈر کانفرنس 2026 کے دوسرے ایڈیشن کی میزبانی کرے گی۔ 3 روزہ یہ کانفرنس مرکزی مقام سے باہر تعینات آپریشنل اور ایریا کمانڈروں سمیت سینئر بحری قیادت کو یکجا ہونے کا موقع فراہم کرے گی۔ اس دوران فوجی اسٹریٹجک سطح پر آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لیا جائے گا اور ادارہ جاتی میکانزم کے ذریعے سینئر حکومتی عملے کے ساتھ تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ یہ کانفرنس مغربی ایشیا میں جاری تنازعات کے دوران توانائی کے تحفظ سمیت بھارت کے بحری مفادات کی حفاظت میں بھارتی بحریہ کے رول کو بھی نمایاں کرے گی. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. امریکہ بھارت اور دیگر 19 ممالک سے غیر معمولی طبی حالات کے علاج میں استعمال ہونے والی کچھ اسپیشلٹی دواؤں اور ان سے متعلق اجزاء کی درآمد پر کسی طرح کا محصول عائد نہیں کرے گا. امریکہ کے کامرس کے محکمے نے وفاقی رجسٹر میں ان ممالک کی فہرست شائع کی ہے کیونکہ وہ کچھ پیٹنٹڈ فارماسیوٹیکل درآمدات اور اس سے متعلق اجزاء پر 29 ستمبر سے 100% محصول عائد کرنے کی تیاری کر رہا ہے. صفر محصول والی مصنوعات میں غیر معمولی بیماریوں کے علاج کی سبھی دوائیں، بانجھپن کے علاج، خلیات کی تھراپی، جین تھراپی، اینٹی باڈی ڈرگ کانجوگیٹس اور جانوروں کی دوائیں شامل ہیں. ان دواؤں کے اجزاء پر بھی کوئی محصول عائد نہیں ہوگا. بھارت کے علاوہ صفر محصول کے زمرے میں یورپی یونین، انڈونیشیا، جاپان، ملیشیا، جنوبی کوریا، سوئٹزرلینڈ، تائیوان، تھائی لینڈ، برطانیہ اور ویتنام شامل ہیں. امریکی وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف بی آئی نے گینگسٹر ستندر جیت سنگھ ارف گولڈی برار کو اپنے انتہائی مطلوب 10 مفرور افراد کی فہرست میں شامل کر لیا ہے اور اس تک پہنچنے کے لیے اطلاع دینے پر 10 لاکھ امریکی ڈالر کے انعام کا اعلان کیا ہے. ایف بی آئی نے کہا ہے کہ یہ برار شمالی امریکہ میں لارنس بشنوئی منظم جرائم کے گروہ کا ایک سرغنہ ہے اور امریکہ اور کینیڈا میں قتل، گولی باری، اغوا، جبری وصولی، منشیات اور ہتھیاروں کی اسمگلنگ سمیت پرتشدد سرگرمیوں سے جڑا ہوا ہے. بھارت نے سری لنکا کے صحت عامہ نظام میں مدد فراہم کرنے کے لیے ٹی بی روک تھام کی تقریباً 3 ٹن ادویات کولمبو روانہ کی ہیں. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کل ٹی بی کی دوائیں روانہ کیے جانے کا اعلان کیا اور پڑوسی ملک سری لنکا کی مدد کے لیے بھارت کے عزم کا اظہار کیا. ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بھارت سری لنکا کے صحت عامہ نظام میں تعاون کے لیے بدستور پرعزم ہے. اس مہینے کے شروع میں عالمی ادارہ صحت ڈبلیو ایچ او کے جنوب مشرقی ایشیائی خطے کے رکن ملکوں نے ٹی بی یعنی تپیدق کے خلاف جنگ میں اہم خامیوں کو دور کرنے کے لیے مزید مضبوط اور مربوط اقدامات کرنے کے عزم کا اظہار کیا تھا. بھارت میں نیویارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس کے دوران نسل پرستی، نسلی امتیاز اور غیر ملکی افراد کے تئیں خوف اور عدم برداشت کے متعلقہ شکوں سے نمٹنے کے اپنے عزم کا ارادہ کیا ہے. ڈربن اعلامیہ اور پروگرام آف ایکشن ڈی ڈی پی اے کو اپنائے جانے کی 25ویں سالگرہ کے موقع پر کل منعقدہ اعلی سطحی اجلاس میں بھارت کی جانب سے سرکاری بیان پیش کرتے ہوئے وزارت خارجہ میں مغربی امور کے سیکرٹری سیوی جارج نے عالمی مساوات اور انسانی وقار کے فروغ کے تئیں بھارت کے موقف کو اجاگر کیا. میاما کی فوج کی جانب سے باغی گروپ کے زیر کنٹرول علاقے میں ایک مارکیٹ کے قریب کل کیے گئے فضائی حملے میں کم از کم 33 افراد ہلاک اور 36 دیگر زخمی ہو گئے. رکھائن کے طاقتور نسلی مسلح تنظیم اراکان آرمی نے کہا کہ یہ حملہ ملک کے دوسرے سب سے بڑے شہر مانڈلے سے تقریباً 340 کلومیٹر مغرب میں واقع کروخت میں ہوا. اسپیس ایکس کا اسٹار شپ اپنے 14ویں مشن میں پہلی بار مدار تک پہنچ گیا. اس دوران راکٹ کے ایک انجن کے بند ہو جانے کے باوجود اس نے پرواز کا مرحلہ کامیابی سے مکمل کیا. بغیر پائلٹ کے 40 منزلہ اس راکٹ میں 26 اسٹار لنک سیٹلائٹ موجود تھے اور اسے بلون کاہل میں طے شدہ لینڈنگ سے پہلے زمین کے گرد 6 چکر مکمل کرنے تھے. یہ اہم کامیابی بڑے پیمانے پر سیٹلائٹس کی لانچنگ اور مستقبل میں ناسا کے چاند سے متعلق مشن کے لیے اسٹار شپ کے استعمال کی جانب ایک اہم قدم ہے. بھارتی مردوں کی کرکٹ ٹیم میدان میں اترے بغیر سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہے. آئی چی ناگویا میں خراب موسم کی وجہ سے افغانستان کے خلاف اس کا کوارٹر فائنل مقابلہ منسوخ کر دیا گیا. اس کے ساتھ ہی جاپان کے آئی چی ناگویا میں جاری ایشیائی کھیلوں میں بھارت کا تمغے جیتنے کا شاندار سلسلہ جاری ہے. خاص خاص خبریں ایک بار پھر. تجارت اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل آج سے امریکہ کے ایک ہفتے کے دورے پر رہیں گے. امریکہ بھارت اور دیگر 19 ممالک سے درآمد کی جانے والی مخصوص ادویات پر ٹیرف عائد نہیں کرے گا. بھارت میں سری لنکا کے صحت عامہ نظام میں مدد فراہم کرنے کے لیے ٹی بی کی روک تھام سے متعلق 3 ٹن ادویات کولمبو بھیجی ہیں. میانمار میں باغی گروپ کے زیر کنٹرول علاقے پر فوج کے فضائی حملے میں کم سے کم 33 افراد ہلاک اور 36 زخمی ہوئے ہیں. اسپیس ایکس کا سب سے بڑا راکٹ اسٹار شپ پہلی بار مدار میں پہنچ گیا ہے. اور جاپان میں ایشیائی کھیلوں میں بھارتی مردوں کی کرکٹ ٹیم سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
0: یہ آکاش بانی کی اردو سروس ہے. میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر ہماری نشریات کا سلسلہ جاری ہے. پیش ہے پروگرام ملے سر میرا تمہارا.

0: لتا منگیشکر اور نتن مکیش کی آوازوں میں نغمہ تھا ترشول فلم سے. آپ سن رہے ہیں فلمی دو گانوں کا پروگرام ملے سر میرا تمہارا. یہ پروگرام ابھی جاری رہے گا. فی الحال وقت ہوا ہے تاریخ ساز پروگرام کا. آج کا موضوع ہے تحریک خلافت. مقرر ہیں ڈاکٹر عبدالحق.
1: بر صغیر کی تحریک آزادی ایک سیل رواں کی مانند تھی جو صحرائی چشمے کی طرح بے قرار اور تمام نشیب و فراز کو بور کرتی آگے کی طرف بڑھ رہی تھی. اس کی سرگزشت حادثات کا ایک ایسا دل نشین مرکب ہے جس کی مثال تاریخ عالم میں مشکل سے ملتی ہے. کہنے کو یہ کرہ زمین کے ایک بہت ہی محدود علاقے کی جنگ آزادی تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے جڑوں میں انسانیت اور حلقہ آفاق کے دل کی دھڑکن شامل تھی. یہ صرف ہندوستان کی ہی نہیں بلکہ ایشیا اور افریقہ کے انسانوں کی بیداری کی تحریک تھی، جن کی کامیابی پر ان کے مقدر کا بہت کچھ انحصار تھا. اس حقیقت کو آج کے حالات نے ثابت کر دیا ہے کہ آزادی کی یہ جدوجہد اقوام مشرق کے سوز دروں کی ایک علامت تھی. اس ہمگیر تحریک میں بہت سے اہم موڑ اور مرحلے سامنے آئے جنہوں نے تحریک کو نئی حرارت اور توانائی بخشی. انہیں کے سہارے یہ برابر آگے بڑھتی رہی. جنگ آزادی کی تاریخ میں سب سے اہم موڑ خلافت تحریک ہے جس نے جنگ آزادی کو نئی جہد اور نئی قوت دی. اسی تحریک نے ہماری جدوجہد آزادی کو عالمی بیداری کا ایک مفید حصہ بنایا اور اس لڑائی کو سرزمین وطن کے محاذ سے نکال کر بہت دور ایشیا اور افریقہ کی مغربی سرحد تک پہنچا دیا، جہاں برطانوی سامراج نظام کی چیرہ دستیاں انسانیت کا بدنما داغ بن گئی تھی. خلافت تحریک کا یہ کارنامہ تاریخ کا انمٹ نقش ہے، اس لیے اس تحریک کو صرف برصغیر کی سیاسی و تہذیبی تاریخ کے پس منظر ہی میں رکھ کر

0: دیکھنا چاہیے۔ یہ تحریک دراصل مغرب کے نو آبادیاتی نظام کے خلاف حریت پسند انسانوں کی ایک جماعت تھی جو انسانیت کے استحصال اور استعماری طاقتوں سے نبردازمہ تھی۔ وہ طاقتیں مال و منافع کے خاطر انسانوں کے خون سے اپنے لیے سامان نشات فراہم کر رہی تھیں اور مشرقی قومیں زندگی کی ہر خوشی سے محروم آبادانے کے لیے محتاج تھیں۔ اس تحریک کا ایک سلسلہ ماضی کے ان رشتوں سے استوار ہے جو انگریزی شہنشاہیت کے تحت تخت و تاج کی بنیاد کو اکھاڑ پھینکنے کے لیے میدان جہاد میں برسر پیکار تھیں۔ ہماری تاریخ کا سب سے نمایاں باب اور اسلاف کے کارناموں کی انقلاب آفری داستان سید احمد شہید اور ان کے جانباز ساتھیوں کی قربانیوں میں موجود ہے۔ یہ پہلی منظم تحریک تھی جس نے ہمیں آزادی کا شعور اور لائے عمل دیا۔ غدر کے بعد انگریزوں کا جذبہ انتقام خوفناک صورت اختیار کر چکا تھا، ملک پر ان کی گرفت مضبوط ہو چکی تھی۔ 19ویں صدی کی آخری دہائی میں ملک کے اندر اور باہر کے سیاسی واقعات نے اہل وطن کو سراسیمہ بنا دیا تھا۔ سن 1896 میں مغرب کے دوسری طاقتوں کی شہ پا کر یونان نے ترکی پر حملہ کر دیا۔ ہندوستانی مسلمانوں کے جذبات دفتن بھڑک اٹھے۔ آزادی کی تحریک قدم بہ قدم آگے بڑھ رہی تھی۔ دوسری طرف جمال الدین افغانی کی تحریک ایک نئی فکر کی نشاندہی کر رہی تھی۔ ان کی تحریک کے دو نمایاں مقاصد تھے، انگریزوں کی غلامی سے آزادی اور مسلم ریاستوں کے درمیان اخوت کی پرورش۔ اس تحریک کے اثرات کو یہاں کے در و دیوار بھی محسوس کر رہے تھے۔ 20ویں صدی کی دوسری دہائی کے شروع میں عالمی سیاست میں آتش فشاں پھوٹ پڑے۔ طرابلس، ترکی اور بلقان پر مغربی طاقتوں کے پے در پے حملوں سے وہاں کی زمین لالازار بن گئی۔ معصوم انسانوں کے خون کی ارزانی نے ہندوستانی مسلمانوں کو بیتاب کر دیا۔ پھر کیا دیکھنا تھا، ہر شخص ان کے خاطر شہادت کے لیے تیار اور انتقام لینے کے لیے آمادہ تھا۔ بر صغیر کے مسلمانوں کے کرب و اضطراب کی ایسی حالت کبھی دیکھی نہیں گئی۔ اس دور کے ادبی فنفاروں سے ان اثرات کا ایک ہلکا سا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تحریک خلافت نے ملک میں اتحاد و یگانگت کی ایک نئی اور خوش آئند فضا قائم کی، اور ایسی فضا جس کا مشاہدہ تاریخ دوبارہ نہ کر سکی۔ آزادی کے لیے مشترک محاذ بنایا گیا۔ ایک طرف مولانا محمد علی تھے جو اتحاد و اشتراک کے لیے زور دیتے اور قرآن سے ثبوت فراہم کرتے، دوسری طرف تلک گیتا سے حوالے پیش کرتے۔ گاندھی جی، حکیم اجمل خان، مولانا آزاد، موتی لال نہرو، ڈاکٹر انصاری، مسز اینی بیسنٹ، سبھی ایک نعرہ اور ایک خیال کے دائی تھے۔
1: ابھی آپ سن رہے تھے تحریک خلافت کے حوالے سے پروگرام تاریخ ساز، تحریر ڈاکٹر عبدالحق کی تھی۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ میرے اس اور میرا تمہارا پروگرام کے تحت کچھ اور فلمی نغمے آپ سب کی نظر ہیں۔

30 افراد ہلاک اور 36 زخمی ہوئے ہیں۔ اسپیس ایکس کا سب سے بڑا راکٹ اسٹار شپ پہلی بار مدار میں بھیجا گیا ہے۔ اور جاپان میں ایشیائی کھیلوں میں بھارتی مردوں کی کرکٹ ٹیم سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ تجارت اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل آج سے اگلے مہینے کی 5 تاریخ تک امریکہ کے دورے پر رہیں گے۔ اس دوران وہ کل سے شروع ہونے والی 2 روزہ G20 وزرائے تجارت کی میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ میٹنگ کے موقع پر جناب گوئل اپنے ہم منصبوں کے ساتھ 2 طرفہ میٹنگیں بھی کریں گے۔ ان میٹنگوں میں کسانوں، ماہی گیروں، خاتون کاروباریوں، اسٹارٹ اپس، ایم ایس ایم ایز اور دیگر کاروباری اداروں کے لیے مواقع کو وسعت دینے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ وزیر موصوف امریکہ کے اپنے ہم منصب کے ساتھ بھی 2 طرفہ بات چیت کریں گے۔ یہ بات چیت بھارت اور امریکہ کے درمیان متوازن اور باہمی مفاد کے پر مبنی 2 طرفہ تجارتی معاہدے کو آگے بڑھانے اور ایک عبوری معاہدے کو حتمی شکل دینے کی جاری کوششوں کا حصہ ہوں گی۔ جناب گوئل مینوفیکچرنگ، صارفین کی اشیاء، زرعی کاروبار، خوردہ اور ٹیکنالوجی کے شعبوں کے معروف امریکی کمپنیوں کے چیف ایگزیکٹو افسران سے بھی ملاقات کریں گے۔ اس کے علاوہ وہ کاروباری اداروں، اسٹارٹ اپس اور اختراعی کمپنیوں کے ساتھ ہونے والی گول میز میٹنگوں میں بھی شرکت کریں گے۔ بھارت، امریکہ اور دیگر 19 ممالک سے غیر معمولی طبی حالات کے علاج میں استعمال ہونے والی کچھ اسپیشلٹی دواؤں اور ان سے متعلق اجزاء کی درآمد پر کسی طرح کا محصول عائد نہیں کرے گا۔ امریکہ کے کامرس کے محکمے نے وفاقی رجسٹر میں ان ممالک کی فہرست شائع کی ہے کیونکہ وہ کچھ پیٹنٹ فارماسیوٹیکل درآمدات اور اس سے متعلق اجزاء پر 29 ستمبر سے 100% محصول عائد کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ 0% محصول والی مصنوعات میں غیر معمولی بیماریوں کے علاج کی سبھی دوائیں، بانجھپن کے علاج، خلیاتی کی تھراپی، جین تھراپی، اینٹی باڈی ڈرگ اور جانوروں کی دوائیں شامل ہیں۔ ان دواؤں کی اجزاء پر بھی کوئی محصول عائد نہیں ہوگا۔ بھارت کے علاوہ 0% محصول میں کے زمرے میں یورپی یونین، انڈونیشیا، جاپان، ملیشیا، جنوبی کوریا، سوئٹزرلینڈ، تائیوان، تھائی لینڈ، برطانیہ اور ویتنام شامل ہیں۔ یہ استثناء ٹرمپ کے اپریل اعلان پر عمل آوری کا حصہ ہیں جس میں انہوں نے تجارتی توسیع کے قانون کی دفعہ 232 کے تحت فارماسیوٹیکلز اور فارماسیوٹیکل اجزاء کی درآمدات کو ترتیب دینے کی بات کہی تھی۔ بھارت نے سری لنکا کے صحت عامہ نظام میں مدد فراہم کرنے کے لیے ٹی بی روک تھام کی تقریباً 3 ٹن ادویات کولمبو روانہ کی ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کل ٹی بی کی دوائیں روانہ کیے جانے کا اعلان کیا اور پڑوسی ملک سری لنکا کی مدد کے لیے بھارت کے عزم کا اظہار کیا۔ ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بھارت سری لنکا کے صحت عامہ نظام میں تعاون کے لیے بدستور پرعزم ہے۔ اس مہینے کے شروع میں عالمی ادارہ صحت ڈبلیو ایچ او کے جنوب مشرقی ایشیائی خطوں کے رکن ملکوں نے ٹی بی یعنی تپیدق کے خلاف جنگ میں اہم خامیوں کو دور کرنے کے لیے مزید مضبوط اور مربوط اقدامات کرنے کے عزم کا اظہار کیا تھا۔ اس کے تحت بیماری کی بروقت تشخیص، بچاؤ اور علاج تک وسیع تر رسائی، خاندانوں کو مالی تحفظ فراہم کرنے اور ٹی بی کی نئی ویکسین تیار کرنے کی خاطر بہتر تیاری پر خصوصی توجہ دینے کا عزم کیا گیا ہے۔ بھارت نے نیویارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 21ویں اجلاس کے دوران نسل پرستی، نسل امتیاز اور غیر ملکی افراد کے تئیں خوف اور عدم برداشت کی متعلقہ شکلوں سے نپٹنے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ ڈرمن اعلامیہ اور پروگرام آف ایکشن کو اپنائے جانے کی 25ویں سالگرہ کے موقع پر کل منعقدہ اعلی سطحی اجلاس میں بھارت کی جانب سے سرکاری بیان پیش کرتے ہوئے وزارت خارجہ میں مغربی امور کے سیکرٹری سبی جارج نے عالمی مساوات اور انسانی وقار کے فروغ کے تئیں بھارت کے موقف کو اجاگر کیا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں کہا کہ سیکرٹری سبی جارج نے اس
حوالے سے بھارت کے مضبوط عزم اور سب کے لیے مساوات اور وقار کے فروغ کی توثیق کی. وزارت خارجہ نے کہا کہ بھارت نے ٹھوس کارروائی کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے ڈی ڈی پی اے کے مکمل اور مؤثر نفاذ کے لیے قومی سطح پر قیادت اور بین الاقوامی سطح پر مربوط کوششوں کی ضرورت کو اجاگر کیا. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. میامہ کی فوج کی جانب سے باغی گروپ کے زیر کنٹرول علاقے میں ایک مارکیٹ کے قریب کل کیے گئے فضائی حملے میں کم از کم 33 افراد ہلاک اور 36 دیگر زخمی ہو گئے. راکھین کے طاقتور نسلی مسلح تنظیم اراکان آرمی نے کہا ہے کہ یہ حملہ ملک کے دوسرے سب سے بڑے شہر مینڈیلے سے تقریباً 340 کلومیٹر مغرب میں واقع کایوٹاو میں ہوا. اراکان آرمی کا کایو کاٹوا پر کنٹرول ہے. گروپ نے بتایا کہ ایک جنگی طیارے نے دوپہر کے وقت ایک مقامی بازار کے قریب دو بم گرائے جس میں دکانداروں، خریداروں اور راہگیروں سمیت 33 افراد ہلاک ہوئے. فوج نے حملے کے سلسلے میں فوری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے. مغربی راکھین میں یہ حملہ ملک بھر میں جمہوریت کی حمایت کرنے والی مزاحمتی قوتوں اور نسلی مسلح گروپوں کے خلاف کیے گئے ہلاکت خیز فضائی حملوں کے سلسلے میں تازہ ترین کارروائی ہے. اسپیس ایکس کا اسٹار شپ اپنے 14th مشن میں پہلی بار مدار تک پہنچ گیا. اس دوران راکٹ کے ایک انجن کے بند ہو جانے کے باوجود اس نے پرواز کا مرحلہ کامیابی کے ساتھ مکمل کیا. بغیر پائلٹ کے 40 منزلہ اس راکٹ میں 26 اسٹار لنگ سیٹلائٹ موجود تھے اور اسے بحر الکاہل میں طے شدہ لینڈنگ سے پہلے زمین کے گرد 6 چکر مکمل کرنے تھے. یہ اہم کامیابی بڑے پیمانے پر سیٹلائٹس کی لانچنگ اور مستقبل میں ناسا کے چاند سے متعلق مشنز کے لیے اسٹار شپ کے استعمال کی جانب سے ایک اہم قدم ہے. لانچ کے بعد اس وقت کچھ نازک صورتحال پیدا ہوئی جب پرواز کے ابتدائی مرحلے میں کے بعد 6 ریپٹر ویکوم انجنوں میں ایک انجن بند ہو گیا. حالانکہ انجینئروں کی جانب سے باقی انجنوں کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے بعد مدار تک جانے کا فیصلہ کیا گیا. اسپیس کرافٹ میں 26 اسٹار لنک V3 سیٹلائٹ بھی مدار پہنچے. کمپنی نے کہا ہے کہ یہ سیٹلائٹ دنیا بھر میں رابطے کی رفتار اور قابل اعتماد سروس کو

0: رہی ہے۔ اپنی خصوصی سیریز کے تحت آج ہم اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ کس طرح مائیکروف پلیٹ فارم کے ذریعے یہ ویژن حقیقت میں تبدیل ہوا۔
1: وقف سے متعلق 2025 کا ترمیمی بل ایک اہم قانونی قدم ہے جس کے ذریعے حکومت نے صدیوں پرانے تصورات کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ اس قانون کے ذریعے نہ صرف وقف املاک کا بہتر بندوبست کیا جا سکے گا بلکہ املاک میں خواتین کی وراثت بھی یقینی ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ وقف سے متعلق بل کی منظوری اور مسلمان وقف ترمیمی بل کی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں منظوری ایک یکسر تبدیلی والا لمحہ تھا۔ داؤدی بورا سماج کے ساتھ بات چیت میں انہوں نے ذکر کیا کہ اس قانون پر عمل مسلم خواتین اور مسلمانوں کے دیگر اقلیتی طبقوں کے ساتھ جاری ناانصافی کا جائزہ لینے کے بعد کیا گیا۔
2: 1700 سے زیادہ مسلم سماج کی شکایتیں تھیں کہ ہمیں جائے تو گوتم والوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا، اس میں زیادہ تر بہنیں بیٹھی۔ تب جا کر کے میں نے کہا ریالٹی کیا ہے کھوجو، تو یہ راتوں رات نہیں ہے، لگاتار 5 سال تک ہر باریک چیز کو کوشش کی سر۔ تو مجھے معلوم تھا کہ بورا سماج ہو یا شیعہ مسلم ہو، ان سب کو اور مجھے احمدیہ کو اور مصیبت ہے، ان کو تو کوئی الگ سے پروٹیکٹ کرنا پڑے گا، اور اس میں سے میں نے اس ویوستھا کو وکست کرنے کا پریاس کیا ہے۔
1: عثمان غنی نے جو کلکتہ ہائی کورٹ میں ایک وکیل ہیں کہا کہ وقف میں کی گئی ترمیم سے مسلم خواتین کو املاک میں ان کا حق موصول ہوا ہے۔
3: اس امینڈمنٹ ایکٹ میں 3 بہت ہی امپورٹنٹ کیسز ہیں، مہیلا لوگوں کے لیے امپاورمنٹ اور ریپرزنٹیشن کو بھی بہت ہی اچھی طریقے سے بہت زیادہ امپورٹنٹ دیا گیا ہے۔ نارملی مہیلاؤں لوگوں کا واقف بورڈ اور واقف کاؤنسل میں کوئی بھی ریپرزنٹیشن نہیں تھا، لیکن اس امینڈمنٹ ایکٹ کے تحت یہ ماسٹ کر دیا گیا ہے کہ واقف بورڈ میں کم سے کم 2 مہیلا ممبر ہونا چاہیے اور واقف کاؤنسل میں بھی کم سے کم 2 مہیلا ممبر ہونا چاہیے۔
1: کولکاتا سے کلیان لہا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اسلم بے۔
0: یونیسکو کی عارضی فہرست میں بھارت کے 5 نئے مقامات اور سلسلہ وار نیز بین الاقوامی نامزدگیوں کی تجاویز شامل کی گئی ہیں، جس کے بعد اس فہرست میں بھارت کے مقامات کی تعداد بڑھ کر 78 ہو گئی ہے۔ نئے شامل کیے گئے مقامات میں باغکاروں کی بدھ مت سے متعلق دیواروں پر بنائی گئی تصاویر شامل ہیں۔ ایشین گیمز 2026 میں نیرو ٹھانڈا نے خواتین کے انفرادی مقابلے میں سونے کا تمغہ حاصل کر کے پہلی بھارتی شوٹر بن کر تاریخ رقم کی ہے۔ آشیما اہلاوت اور منیشا کھیر کے خواتین کے ٹیم مقابلے میں چاندی کا تمغہ جیتنے کے بعد بھارت کو یہ سونے کا تمغہ حاصل ہوا ہے۔ باکسنگ میں پروین ہڈا اور انکش پنگھل نے آج نشیوں میں اپنے مقررہ وزن کے زمروں میں سونے کا تمغہ حاصل کیا ہے۔ اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ سرحد سے متعلق تعطل کو حل کرنے سے بھارت چین تعلقات کو بہتر بنانے میں مدد ملی ہے۔ شہری ہوا بازی کے وزیر کے رام موہن نائیڈو نے کہا ہے کہ ملک عالمی ہوا بازی کا ایک بڑا مرکز بن کر ابھرا ہے اور وہ دنیا کی تیسری سب سے بڑی ہوا بازی مارکیٹ بننے کی سمت کام کر رہا ہے۔ بھارت اور سعودی عرب نے دوحہ میں AIIB سالانہ میٹنگ سے الگ دفاع، سلامتی، تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون کا جائزہ لیا۔ انتخابی کمیشن نے راجیہ سبھا کی 11 سیٹوں کے لیے 2 سال میں ایک بار ہونے والے انتخابات کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ ایشین گیمز 2026 میں نیرو ڈھانڈا نے تاریخ رقم کی ہے۔ انہوں نے خواتین کے انفرادی ٹریپ مقابلے میں پہلا انفرادی ایشین گیمز سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
4: Good afternoon. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar says border standoff resolution has helped improve India-China ties. India emerging as a major aviation hub and on the way to become the world's third largest aviation market, says Civil Aviation Minister K. Ram Mohan Naidu. India and Saudi Arabia review cooperation in defense, security, trade, investment, energy and technology on sidelines of AIIB annual meeting in Doha. Election Commission issues notification for biennial elections for 11 Rajya Sabha seats, and in Asian Games 2020.

آغاز ہوتا ہے. اس مجلس میں آپ تمام سامعین کا خیر مقدم ہے. ہماری نشریات آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویو سے 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن ایئر کے علاوہ ڈی ڈی فری ڈش پر. ایک مختصر تعارف اس مجلس میں نشر والے پروگراموں کے حوالے سے. بج کر 5 منٹ پر خبریں نشر کی جائیں گی اور 3:15 پر آپ سنیں گے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند. پہلے 3:30 آپ سنیں گے پروگرام ادب نما. شام 4:00 اب لطف اندوز ہوں گے فلمی موسیقی سے. فلمی نغموں کا یہ پروگرام جاری رہے گا 4:50 تک. شام 4:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور شام 5:00 اردو سروس کی دوسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی. سامعین یہ تھا ایک مختصر تعارف اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں کے حوالے سے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے.

0: تن گوش، یہ جو لفظ میں نے بولا یہ اصل میں ایک فارسی لفظ ہے اور اس کے معنی مطلب یہ الگ الگ حصوں کو جوڑ کر بنا ہے. ہما جب میں نے کہا تو اس کا مطلب ہوا سب، سارا، پورا، یعنی مکمل طور پر. تن یعنی کہ جسم، یعنی کہ آپ کا بدن. گوش کا مطلب ہوتا ہے کان، یعنی ہما تن گوش، یعنی آپ کا پورا جسم پوری طرح سے توجہ سے ساری بات سننے کے لیے تیار ہو جائے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس طرح سے سنیں کسی بھی بات کو کہ گویا ہمارا پورا جسم جو ہے وہ کان بن جائے، بہت ہی توجہ کے ساتھ، بڑے ہی انہماک کے ساتھ سننے کی جو کیفیت ہوتی ہے نا، یعنی بہت دھیان سے جب آپ سن رہے ہوتے ہیں تو اسی کو کہا جاتا ہے ہما تن گوش ہو جانا. تو چلیے ہما تن گوش اب آپ ہو گئے ہیں تو ہم آپ کو سنوا رہے ہیں ڈاکٹر عفت زری سے ان کا کلام.
1: احساس دے گیا وہ مجھے اپنی ذات کا، لمحہ بچھڑ گیا جو اندھیرے میں رات کا. احساس دے گیا وہ مجھے اپنی ذات کا، لمحہ بچھڑ گیا جو اندھیرے میں رات کا. گو زندگی کے ساتھ بہت تلخیاں رہیں، گو زندگی کے ساتھ بہت تلخیاں رہیں، جن تلخیوں میں لطف رہا ہے نبات کا، جن تلخیوں میں لطف رہا ہے نبات کا. اور شیر سماعت فرمائیے، خوابوں کے ساتھ ساتھ جلاتے رہے چراغ، خوابوں کے ساتھ ساتھ جلاتے رہے چراغ، جو داغ تھا سلگتا رہا اپنے ہاتھ کا. خوابوں کے ساتھ ساتھ جلاتے رہے چراغ، جو داغ تھا سلگتا رہا اپنے ہاتھ کا. میں نے شکست کھائی ہے خود اپنی چال پر، میں نے شکست کھائی ہے خود اپنی چال پر. اندازہ ہو گیا تھا مجھے اپنی مات کا، اندازہ ہو گیا تھا مجھے اپنی مات کا. اور شیر سماعت فرمائے، اس کا چہرہ بھی اسی میں کھو گیا، اس کا چہرہ بھی اسی میں کھو گیا. دھندلا سا ایک نقش تھا جو کائنات کا، دھندلا سا ایک نقش تھا جو کائنات کا. یہ آنسوؤں کا ریشمی طوفان تھمے گا کب، یہ آنسوؤں کا ریشمی طوفان تھمے گا کب. زری جو پل تھا ڈوب گیا ہے حیات کا، زری جو پل تھا ڈوب گیا ہے حیات کا. احساس دے گیا وہ مجھے اپنی ذات کا، لمحہ بچھڑ گیا جو اندھیرے میں رات کا. اور ایک غزل ترنم سے سماعت فرما لیجیے. مدت سے میری سوچ میں وہ بات کہاں

0: سامی نے بھی اپنی ڈاکٹر عفت زری سے ان کا کلام سنا. اور اب باری آ جاتی ہے ایک خوبصورت کہانی کی جس کو کہتے ہیں افسانہ. اور مکمل طور پر ایک ہی نشست میں یہ کہانی پوری ہو جاتی ہے, اس کا نتیجہ بھی آ جاتا ہے. لمبا انتظار نہیں کرنا پڑتا اور بہت سارا وقت بھی نہیں دینا پڑتا ہے. کچھ منٹ کی کہانی ہوتی ہے, مکمل پیرائے میں بیان کی جاتی ہے. اور آج کی جو کہانی ہے اس کا عنوان ہے توازن. توازن کا مطلب ہوتا ہے بیلنس, یعنی کہ آپ اپنا بیلنس قائم رکھ پا رہے ہیں یا نہیں, یا آپ اپنا توازن برقرار رکھ پا رہے ہیں یا نہیں, اس طرح کے معنی میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اور یہ جو عنوان ہے توازن, اس عنوان کے تحت افسانہ جو آپ کو سنائیں گے یا پیش کریں گے وہ ہیں جناب محمد شاہد رحیم. آئیے سنتے ہیں.
1: میں دفتر جانے کی تیاری کر رہا تھا, ضروری فائلیں, گجٹس اور وائلٹ. رومال کے ساتھ ایک لفافہ دیتے ہوئے میری منکوہا دی شہلا نے کہا, کل دبئی سے زرتاب کی 14th سالگرہ کا تحفہ آیا, ایک قیمتی موبائل سیٹ, $500 کا واؤچر اور تمہارے لیے یہ خط. میں اپنے جوتے کا تسمہ باندھتا رہا. وہ بستر پر بیٹھ گئی اور بولتی رہی, نائلا ان دنوں دبئی میں ہے تمہارے چھوٹے بیٹے کے پاس. چلو اللہ نے سن لی, فلوریڈا سے اسے ٹرانسفر مل گیا اور تنہائی کے عذاب سے نجات ملی. کہاں نجات ملی, یہ عذاب تو وہ گزشتہ 24 سالوں سے جھیل رہی ہے. نائلا کا پورا وجود میرے ذہن میں ابھر آیا لیکن میں خاموش رہا. میں قدم بڑھا کر نائلا میں دلچسپی لوں تو اسے گرم گزرتا ہے. دفتر کے لیے دیر ہو رہی تھی, میں دروازے کی طرف بڑھا. شہلا ہدایت کرتے ہوئے ساتھ ساتھ آ گئی, شام کو وقت سے آ جانا, مجھے بھی نائلا کے لیے کچھ تحفے خریدنے ہیں. آ جاؤں گا, مختصر جواب دے کر میں گاڑی میں آ بیٹھا. خط رومال کے ساتھ میرے ہاتھ میں ہی تھا. شوفر نے رفتار پکڑی تو میں نے لفافہ دیکھا, پہلے سے چاک تھا. خط نکالا, ایک مختصر تحریر سامنے تھی, جانے بہار, عقیدتیں اور پیار. گزشتہ 24 سال اور 5 مہینے کا طویل عرصہ فلوریڈا کی تیز رفتار زندگی میں بھی کسی سونے اور سناٹے قید خانے سے کم نہ تھا. دہلی میں تمہارے ساتھ گزارے گئے 1 سال کی یادیں میری تمام زندگی کا واحد سرمایہ ہے. تم نے سچ کہا تھا, عورت کی مغربی آزادی کا انجام تنہائی ہے. میرے نصیب اچھے ہیں کہ مشرقی نہج کا تمہارا پیار میرے وجود کو تقویت دیتا ہے. تمہارے بیٹے سیماب کی 25th سالگرہ کے موقع پر اس کی شادی طے ہونی ہے. وہ جس سے پیار کرتا ہے اس لڑکی کے والد سید نبی زادے دبئی پیٹرولیم کے MD ہیں. لطفے داماد کی تصدیق چاہتے ہیں. میرا خیال ہے اس موقع پر تمہاری حاضری واجب ہوگی. شہلا آپا کو سلام کہنا اور زرتاب کو ساتھ لے کر انہیں بھی لیتے آنا. ویزا بھیج رہی ہوں, ہم تمام لوگوں پر سلامتی ہو. خدا حافظ, تمہاری منتوا نائلا. میرے لیے یہ تمام باتیں نہیں نئی تھیں. میں نائلا کے حالات و جذبات سے خوب خوب واقف تھا. وہ ای میل کے ذریعے مستعدی سے اپنی ماہانہ اور اداد مجھے بھیجتی رہی ہے. اس کے سینکڑوں برقی خطوط آج بھی میرے کمپیوٹر میں محفوظ ہیں. یہ خط دراصل شہلا کو مخاطب تھا تاکہ وہ میرے دبئی جانے میں مخل نہ ہو. تبھی گاڑی ایک دم رک گئی, دفتر کا پوٹی کو آ چکا تھا. میں نے خط موڑ کر جیب میں ڈالا اور اپنے کمرے میں آ گیا. ضروری فائلیں اور روٹین کا کام نمٹانے میں 2 گھنٹے لگ گئے. نائلا کی یادوں نے عملی یکسوئی پر زبکاری شروع کر دی تھی. مجھے 26 سال قبل کا وہ دن یاد ہو آیا جب نائلا سے میری پہلی ملاقات ہوئی تھی. پی ایچ ڈی کے بعد گلوبل فاؤنڈیشن میں میری ملازمت کے ابتدائی دن تھے جب ادارہ کے چیئرمین مہابل مشرا نے نائلا سے میرا تعارف کرایا تھا. ڈاکٹر ندیم بے, ایشیا میں تحریک نسواں کے مؤرخ, اور یہ ہے مس نائلا ممتاز, فاؤنڈیشن کی نئی فیلو. آزادی نسواں کے تعلق سے مغرب و مشرق کا موازناتی مطالعہ کریں گی, تمہیں ان کی معقول رہنمائی کرنی ہوگی. اس دن کے بعد نائلا میری دفتری ذمہ داریوں کا ایک اہم حصہ بن گئی. صاف گندمی رنگ, تیکھے نقش و نگار, انداز, ادائیں اور باریک ذہانت آج بھی اس کی شخصیت کا محور ہے. والد ہاشمی ممتاز حیدر تعمیر بنگلہ دیش سے قبل ڈھاکہ میں صحافی

70 کی دہائی میں شیخ مجیب الرحمان کی حمایت پر قید کر لیے گئے. ملک چھوڑنے کی شرط پر رہائی ملی, ہندوستان آئے اور یہیں ایک امریکی خبر رسائی ادارے کے ملازم ہوئے. فلوریڈا میں تحقیقاتی صحافت کی ٹریننگ کے دوران شادی کی, مختلف ممالک میں مقیم رہے, برطانیہ, ویتنام, کمبوڈیا, کویت اور عراق. نائلہ نے بھی ان ممالک کی سیر کی. 9/11 سانحے کے بعد ان کا تبادلہ افغانستان میں ہوا جہاں دہشت گردوں نے انہیں قتل کر دیا. اردو, عربی اور انگریزی لسان و بیان پر نائلہ کی قابل تحسین گرفت, شفیق باپ اور تعلیم یافتہ ماں کا عطیہ ہے. اس کی تمام تر تعلیم فلوریڈا میں ہی مکمل ہوئی. والدہ نینسی ممتاز تحریک نسواں کی امریکی تنظیم ناؤ یعنی نیشنل آرگنائزیشن آف وومین کے فلوریڈا چیپٹر کی نائب صدر ہیں اور سنڈے کو چرچ جانا ہرگز نہیں بھولتی. نائلہ کے ریسرچ کا یہ پروجیکٹ انہی کے توسط سے فلوریڈا کی اوہیو یونیورسٹی نے تفویض کیا ہے. نائلہ کے وجود کا یہ پس منظر خود اس نے ابتدائی ملاقاتوں میں واضح کر دیا تھا. اس کی روداد سنتے ہوئے میں نے توجیہ پوچھی تھی, تم مجھے یہ سب کیوں بتا رہی ہو؟ اس نے جواب دیا, میں مشرق اور مغرب کے اشتراک سے پیدا ہوئی ہوں. اطمینان سے بولتی رہی, مجھے ماں اور باپ دونوں عزیز ہیں, کسی کے ساتھ نفرت نہیں کر سکتی. چاہتی ہوں کہ مجھ میں دونوں تہذیبوں کا ایک توازن پیدا ہو جو آنے والی نسلوں کے لیے ایک مثال بن سکے. ان دونوں تہذیبوں کے مابین جو محبت ہے, عشق ہے, پیار ہے, اسے زندہ رکھنا چاہتی ہوں. یہی میرے ریسرچ کا موضوع ہے اور یہی میری زندگی کا مقصد, جسے حاصل کرنے میں تم میری مزید مدد کرنے والے ہو, اس لیے تمہارا یہ سب جان لینا ضروری ہے. تمدن کے حوالے سے زندگی کے بارے میں نائلہ کے انوکھے فلسفے سے میں بہت متاثر ہوا, لیکن گفتگو کے دوران خود کو مقدم رکھنے کی اس کی مغربی عادت مجھے اچھی نہیں لگی. ایک دن وہ خالص مغربی لباس میں منی اسکرٹ پہن کر دفتر آ گئی. میں نے چٹکی لی, مغربی عورتیں اظہار آزادی کے لیے برہنہ بھی ہو جاتی ہیں. بڑا کی ضرورت ہے ان میں. وہ فوراً بھڑک اٹھی, ننگی پنجلیاں دیکھ کر مشرقی حواس فاختہ ہو جاتے ہیں. لوگ یہ سمجھ نہیں پاتے کہ مغرب کی عورت کس قدر تعلیم حاصل کرتی ہے, کتنا کام کرتی ہے, اور مرد کی نازیبا مردانگی پر اگلے دن مقدمہ کرنے کا حوصلہ بھی رکھتی ہے. اس کی بے باک لہجے سے میں سہم گیا. مجھ پر حاوی ہونے کی اس کی کوشش بہت ناگوار گزری. میں نے دوری اختیار کی. ہائے, ہاؤ آر یو, فائن, ایک لفظ بھی زیادہ نہیں. ملنے کو آتی تو کہہ دیتا, بزی ہوں, فرصت ہوتے ہی بلا لوں گا. وہ بھی محتاط ہو گئی. دن بیتے, ملاقاتیں بند ہوئیں, ہفتہ گزرا, ہم اجنبی بن گئے. وہ 5 ستمبر کا دن تھا, دفتر کا فاؤنڈیشن ڈے. کام بھی لازم تھا, روٹین اپڈیٹ کرنا اور موضوع کے اعتبار سے مہمان اسکالر کے کارناموں پر نظر ثانی, تاکہ رات کے ڈنر پارٹی میں ان سے گفتگو کرتے ہوئے نظریاتی ماخذ حاصل کیے جا سکے. میں کام ختم کرنے کے بعد گھر گیا اور فریش ہو کر ہوٹل پہنچا. مہمان آ چکے تھے. نائلہ کالے اسکرٹ کوٹ میں چیئرمین کے ساتھ کھڑی تھی. رسمی سلام کے بعد میں بھی وہیں کھڑا ہو گیا. چیئرمین نے اپنے مختصر ویلکم ایڈریس میں تحریک نسواں کی پاکستانی اسکالر کشور ناہید کا تعارف کرایا اور انہیں گلدستہ اور شال دے کر موضوع محفل کا مرکز بنا دیا. محفل جوان ہوئی. ہر شخص اپنی مغرب میں عورتوں کی ترقی کے قصیدے پڑھنے لگا. انگریزی لباس میں لپٹی اسکالر کاکس کی لوٹیاں جھوم جھوم کر اپنی آزادی کا اظہار کر رہی تھیں اور مشرقی اسکالروں کے حواس فاختہ ہو رہے تھے. سب نے قبول کر لیا تھا کہ عورتوں کو تمام سیاسی اور سماجی آزادی نہ دینے والے مرد واقعتاً عورت کے دشمن ہیں. میرے لیے یہ شعور سوڈا واٹر کے جھاگ جیسا تھا. صبح ہوتے ہی یہی لوگ واپس روایتوں کے اسیر ہو جائیں گے اور ان کے گھروں کی عورتیں بدستور چاکری کر رہی ہوں گی. کھانا کھانے کے بعد چیئرمین نے مجھے بلا کر حکم دیا, نائلہ کو اس کے گھر چھوڑ دینا, وہ میرے ساتھ آئی تھی اس لیے گاڑی نہیں لائی. میں جی سر کے آگے کچھ کہہ نہ سکا, وہ جا چکے تھے. 1 بجے میں نائلہ کو لے کر اس کے گھر پہنچا. سر بھاری تھا اور پیاس کی شدت بڑھتی جا رہی تھی. کیمپس میں گاڑی پارک کرنے کے بعد میں نائلہ کے ساتھ گھر میں داخل ہوا. وہ پانی کے بجائے عربی شربت تہورا لے آئی اور صوفے پر میرے بہت قریب آ بیٹھی. کیسا لگا یہ کھجور کا عرق؟ اس نے پوچھا. اچھا ہے, حواس فاختہ نہیں ہونے دیتا, میں نے جواب دیا. تو اس نے اپنا کوٹ اتارتے ہوئے ادائیں دکھائیں. آئی ایم فیلنگ سو ہاٹ.

سے آپ سن رہے تھے پروگرام ادب نما، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ میڈیا میں ایک ہزار 71 کلو ہرز موبائل ایپ نیوز آن آئی آر اور ڈی ڈی فریش پر ہماری نشریات کا سلسلہ جاری ہے۔ نیچے سنیے فلمی نغمے۔ فلمی موسیقی کا آغاز کر رہے ہیں من نڈے اور ساتھیوں کو گائے ہوئے اس نغمے سے۔ فلم ہے دو کلیاں۔ موسیقی روی کی

0: جشن پورنیما فلم کا نغمہ محمود کا گایا ہوا، موسیقی ترتیب دی کلیان جی آنند جی نے۔
1: لوری لوری لوری اے مائی لوری، ارے لوری سنا سنا کے سلاتی ہے ناریاں، یہ مرد بھی کر سکتے ہیں۔
2: مرد زندہ باد۔

0: فلمی موسیقی آپ سن رہے ہیں آکاشوانی کی اردو سروس سے. اگلی پیشکش کمار ابا فلم کا نغمہ کشور کمار محمود اور ساتھیوں کا گایا ہوا موسیقی راجیش روشن کی.
1: اوریا اوری ہپو ہپو اوریا

یہ فلمی نغمہ آپ سن رہے ہیں آکاشوانی کے اردو سروس سے. آگے پیش کر چھوٹے نواب فلم کا نغمہ محمد رفیع، لتا منگیشکر اور محمود کا گایا ہوا.

0: ہمیں کے ساتھ یہ فلمی موسیقی کا یہ پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. ہماری نشیات آپ سن رہے ہیں میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. شام کے 4:50 ہوا چاہتے ہیں, اب خبریں نشر کی جائیں گی.
1: اب آپ فیصل حبیب سے خبریں سنیے. وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے کہا ہے کہ سرحد سے متعلق تعطل کو حل کرنے سے بھارت چین تعلقات کو بہتر بنانے میں مدد ملی ہے. شہری ہوا بازی کے وزیر کے رام موہن رائیڈو نے کہا ہے کہ ملک عالمی ہوا بازی کا ایک بڑا مرکز بن کر ابھرا ہے اور وہ دنیا کی تیسری سب سے بڑی ہوا بازی مارکیٹ بننے کے سمت کام کر رہا ہے. بھارت اور سعودی عرب نے دوحا میں اے آئی آئی بی سالانہ میٹنگ سے الگ دفاع, سلامتی, تجارت, سرمایہ کاری, توانائی اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون کا جائزہ لیا. انتخابی کمیشن نے راجیہ سبھا کی 11 سیٹوں کے لیے 2 سال میں ایک بار ہونے والے انتخابات کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے. اور ایشین گیمز 2026 میں نیرو ڈھانڈا نے تاریخ رقم کی ہے. انہوں نے خواتین کے انفرادی ٹریپ مقابلے میں پہلا انفرادی ایشین گیمز سونے کا تمغہ جیتا ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے کہا ہے کہ چین کے ساتھ پچھلے سال کے مقابلے تعلقات آج بہتر ہوئے ہیں. ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جس کا اہتمام نیو یارک ایشیا سوسائٹی نے کیا تھا, ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ جب سرحد سے متعلق تعطل کو حل کر لیا گیا تو تعلقات میں بہتری آنا شروع ہو گئی. انہوں نے کہا کہ بھارت چین کو ایک لمبی مدت سے بتا رہا ہے کہ دو طرفہ تعلقات میں کسی بھی طرح کی کمی سے ملک کو کوئی مدد نہیں ملتی اور دیرینہ تعطل سے کسی بھی ملک کی مفادات پورے نہیں ہوتے. بھارت امریکہ تعلقات اور تجارتی سمجھوتے پر مذاکرات کے بارے میں وزیر خارجہ نے کہا کہ دونوں ممالک ایک ایسی صورتحال پر پہنچ گئے جہاں تجارتی معاہدے پر مفاہمت قائم ہو گئی. ڈاکٹر جے شنکر نے یہ کہتے ہوئے دہشت گردی کے معاملے کو اجاگر کیا کہ یہ بھارت کے لیے ایک اہم معاملہ ہے. انہوں نے رائے زنی کی امریکہ کی طرف سے اس سلسلے میں کوئی وافر مفاہمت یا ہمدردی کا اظہار نہیں کیا گیا. تجارت اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل آج سے اگلے مہینے کی 5 تاریخ تک امریکہ کے دورے پر رہیں گے. اس دوران وہ کل سے شروع ہونے والی 2 روزہ G20 وزرائے تجارت کی میٹنگ میں شرکت کریں گے. میٹنگ کے موقع پر جناب گوئل اپنے ہم منصبوں کے ساتھ 2 طرفہ میٹنگیں بھی کریں گے. ان میٹنگوں میں کسانوں, ماہی گیروں, خاتون کاروباریوں, اسٹارٹ اپس, ایم ایس ایم ایز اور دیگر کاروباری اداروں کے لیے مواقع کو وسعت دینے پر توجہ مرکوز کی جائے گی. شہری ہوابازی کے وزیر کے رام موہن نائیڈو نے کہا ہے کہ ملک عالمی ہوابازی کا ایک بڑا

مرکز بن کر ابھرا ہے اور وہ دنیا کی تیسری سب سے بڑی ہوابازی مارکیٹ بننے کی سمت کام کر رہا ہے. آج نئی دلی میں روٹس ایشیا 2027 سے متعلق ایک تعارفی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب نائیڈو نے کہا کہ بھارت کا مقصد مسافروں کی تعداد کو جو فی الحال 24 کروڑ ہے 2047 تک 6 گنا کر کے 130 کروڑ کرنا ہے. وزیر موصوف نے خاص طور پر کہا کہ ملک میں جن ہوائی اڈوں پر پروازیں چلائی جا رہی ہیں ان کی تعداد 2014 میں 74 تھیں اور اب یہ تعداد 166 سے زیادہ ہو گئی ہے. فرانس میں کل ہائی اسکول طلباء کا احتجاج پرتشدد ہونے کے بعد 160 سے زائد افراد کو گرفتار کیا گیا اور درجنوں افراد زخمی ہوئے. ملک بھر کے نابالغ افراد گزشتہ ہفتے سے اپنے اسکولوں کی ناکہ بندی کر رہے ہیں. یہ احتجاج مظاہرے طلبہ کی گنجائش سے زیادہ تعداد، کام کے بوجھ، کم معیار والے تعلیمی مواد اور اساتذہ کی تعداد کم تعداد سے متعلق ہیں. حالانکہ یہ مظاہرے پیرس میں شروع ہوئے تھے لیکن جلد ہی یہ دیگر علاقوں جیسے لیلی، مارسیلی اور سیڈان تک پھیل گئے. ویڈیو میں طلبہ کو عمارتوں کے اندر آتش بازی کرتے جبکہ پولیس کو اس کے جواب میں آنسو گیس کا استعمال کرتے دیکھا جا سکتا ہے. یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں. بھارت اور سعودی عرب نے دفاع، سلامتی، تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، ٹیکنالوجی، افزان صحت اور تعلیم کے میدانوں میں تعاون کا جائزہ لیا ہے. سعودی عرب کے وزیر خزانہ محمد الجدان کے ساتھ ایک میٹنگ کے دوران جو دوحہ میں اے آئی آئی بی سالانہ میٹنگ سے الگ منعقد کی گئی، وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے سعودی عرب کو بھارت کا ایک بھروسے مند اور قابل قدر اہم شراکت دار قرار دیا. دونوں وزراء خزانہ نے بھارت سعودی عرب دو طرفہ سرمایہ کاری سمجھوتے کے بارے میں مذاکرات کی کامیاب تکمیل کا خیر مقدم کیا. اس سمجھوتے کا مقصد سرمایہ کاری کے لیے ایک مضبوط تر اور مزید قابل اعتبار فریم ورک فراہم کرنا تھا. محترمہ سیتارمن نے سوئٹزرلینڈ کے اے آئی آئی بی گورنر سفیر پیٹرو لازاری سے بھی ملاقات کی اور این آئی آئی ایف، نیز جی آئی ایف ٹی، آئی ایف ایس سی سمیت بھارت میں سرمایہ کاری کے موقع پر بات چیت کی. انہوں نے نیپال کے وزیر خزانہ سوارنیم واگلے سے سیلاب کی صورتحال سے بحالی اور دو طرفہ پروجیکٹوں پر بات چیت کی. یونیسکو کی عارضی فہرست میں بھارت کے 5 نئے مقامات اور سلسلہ وار نیز بین الاقوامی نامزدگیوں کی تجاویز شامل کی گئی ہیں جس کے بعد اس فہرست میں بھارت کے مقامات کی تعداد بڑھ کر 78 ہو گئی ہے. نئے شامل کیے گئے مقامات میں باغ غاروں کی بدھ مت سے متعلق دیواروں پر بنائی گئی تصاویر، چمبل وادی کے مندر، گپتا عہد کی ادے گیری غاریں، گنوگر کا قبائلی ورثہ اور ستیہ گرہ سے متعلق مقامات شامل ہیں. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں ثقافت و سیاحت کے مرکزی وزیر گجیندر سنگھ سخاوت نے کہا ہے کہ اس اضافے سے بھارت کے ورثے کے غیر معمولی تنوع کی عکاسی ہوتی ہے. ثقافت و سیاحت کے مرکزی وزیر گجیندر سنگھ سخاوت نے کہا ہے کہ میڈیا اور صحافت اس بات میں اہم رول ادا کرتے ہیں کہ لوگ دنیا اور علم کی روشنی پھیلانے کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں. فکی فریم کے افتتاحی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کوئی کہانی محض تفریح کا وسیلہ نہیں ہوتی بلکہ اس کا اثر لوگوں کے کسی مضمون، جگہ یا معاملے کے بارے میں سوچنے پر پڑتا ہے اور اس سے اس بات کی بنیاد پڑتی ہے کہ کس طرح سماج ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں. انتخابی کمیشن نے آج راجیہ سبھا کی 11 نشستوں کے لیے 2 سال میں ایک بار ہونے والے انتخابات کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے. ان میں اتر پردیش کی 10 اور اتراکھنڈ کی 1 نشست شامل ہیں. بی جے پی کے رہنماؤں اور مرکزی وزراء ہردیپ سنگھ پوری، بی ایل ورما، سماجوادی پارٹی رہنما رام گوپال یادو، بی ایس پی کے رام جی اور 6 دیگر ارکان کی مدت کار 15 نومبر کو مکمل ہو رہی ہے. انتخابی کمیشن نے مغربی بنگال میں راجیہ سبھا کی 1 نشست کے لیے ضمنی انتخابات کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا. یہ نشست ٹی ایم سی کی رکن پارلیمنٹ رکمنی ملک کے استعفے کے باعث خالی ہوئی تھی.

سامعین آداب، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ شب کے 9:15 ہو چکے ہیں۔ ہماری آج کی تیسری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔

سامنے آپ کو بتا دیں پھر کچھ ہی دیر بعد یعنی 9:20 پر غیر فلمی غزلوں کا پروگرام ہوگا ایک فنکار. آج اس پروگرام میں ہم آپ کو سنوائیں گے طلعت عزیز کی گائی کچھ غیر فلمی غزلیں. 9:50 خبریں نشر کی جائیں گی اور 9:55 پر سنیے گا کچھ باتیں آپ کی صحت کے حوالے سے. رات 10:00 پیش کریں گے مارکیٹ منترا. فرمائشی فلمی نغموں کا پروگرام تامل ارشاد آپ سن سکتے ہیں رات 10:30 سے لے کر 11:45 تک. اس دوران 11:00 سنیے گا خبریں بڑے صغیر سے. رات 12:00 بزم موسیقی پروگرام میں سماعت فرمائیے گا ودوشی ہیروائی بڑوٹکر سے راگ پورے کلیان میں خیال. 12:00 عالمی خبریں نشر کی جائیں گی اور 12:10 پر کلاسیکی موسیقی کے پروگرام میں آج سنیے گا استاد اصغر حسین سے وائلن پر بجایا راگ شد سارنگ. سنوار فلمی نغموں کا لطف آپ لے سکتے ہیں رات 12:30 آخر شب پروگرام کے تحت. یہ پروگرام جاری رہے گا 12:50 تک. 12:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور 1:00 ہماری آج کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی. تو سامعین تھا ایک مختصر تعارف ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے ان پروگراموں کا جو آج آپ اس مجلس میں سن سکیں گے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے.

0: سنی غزل کے ساتھ ہی آج کے غیر فلمی غزلوں کا یہ پروگرام ایک فنکار اب ختم ہوتا ہے. آج کے اس پروگرام میں آپ سماعت فرما رہے تھے طلعت عزیز کی گائی کچھ غیر فلمی غزلیں. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. شب کے 9:45 بجے خبریں نشر ہوں گی.
1: شگفتہ یاسمین سے خبریں سنیے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے دفاعی تیاری کے سلسلے میں جغرافیائی اہمیت کی حامل سوچ اور ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی منصوبہ بندی پر زور دیا ہے. زراعت کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کہا ہے کہ حکومت ایک کثیر رخی حکمت عملی پر کام کر رہی ہے تاکہ کسانوں کی پیداوار کی معقول قیمتوں کو یقینی بنایا جا سکے. پرگتی 50 کے تحت اقدامات کے نئے سلسلے کا آغاز کیا گیا ہے جس کا مقصد ملک بھر میں 50 مثالی شہر تیار کرنا ہے. بھارت نے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے اپنے خطاب میں ترکیے کے صدر رجب طیب اردگان کے جموں کشمیر پر غیر ضروری تذکرے کو مسترد کر دیا ہے. کل اندرونی کرناٹک، کیرلم اور شمال مشرقی ریاستوں میں شدید بارش کا امکان ہے اور ایشین گیمز

0: خلیج فارس میں بھارتی بحری جہازوں پر ترجمان نے مطلع کیا کہ خلیج فارس میں بھارت کے پرچم بردار 6 کمرشل بحری جہاز ہیں. انہوں نے کہا کہ وہاں 6 غیر ملکی پرچم بردار بحری جہاز ہیں جو بھارت سامان لے کر آ رہے ہیں. جناب جیسوال نے کہا کہ جہاز رانی کی وزارت مسلسل ان جہازوں کی نقل و حرکت کی نگرانی کر رہی ہے اور سبھی ملاحوں کی سلامتی پر نظر رکھ رہی ہے. بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان بھارت دریائے گنگا آبی معاہدے سے متعلق ایک سوال کے جواب میں جناب جیسوال نے کہا کہ بھارت اور بنگلہ دیش کا دریا کا ایک مشترکہ کمیشن ہے اور دریاؤں سے متعلق سبھی معاملات پر اس کمیشن کے تحت تبادلہ خیال کیا جائے گا. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ چین کے ساتھ بھارت کے تعلقات گزشتہ برس کے مقابلے اب بہتر ہیں. نیو یارک میں ایشیا سوسائٹی کی جانب سے منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ سرحد پر تعطل کے حل کے بعد تعلقات بہتر ہونا شروع ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ بھارت کافی وقت سے چین سے کہتا آ رہا ہے کہ باہمی تعلقات میں کسی بھی طرح کی کمی کسی بھی ملک کے لیے مددگار نہیں ہوگی اور طویل وقت سے تعطل بھی کسی ملک کے مفاد میں نہیں ہے. بھارتی ہائی کمشنر جناب دینیش ترویدی نے آج ڈھاکہ میں بنگلہ دیش کے امور خارجہ کے وزیر مملکت جناب ہمایوں کبیر سے ایک خیر سگالی میٹنگ کی. ہائی کمشنر نے وزیر مملکت کا عہدہ سنبھالنے پر جناب کبیر کو مبارکباد پیش کی. میٹنگ کے دوران فریقین نے دونوں ملکوں کے عوام کے لیے باہمی سود مند نتائج پر مرکوز مسلسل تعاون کے بارے میں تبادلہ خیال کیا. متعدد کشمیری سیاسی لیڈروں، بین الاقوامی حقوق انسانی کے حامیوں، صحافیوں، سول سوسائٹی کے نمائندوں اور سماجی کارکنوں نے جنیوا پریس کلب میں منعقدہ ایک بین الاقوامی کانفرنس کے دوران پاکستان کے قبضے والے کشمیر میں انسانی حقوق کی بڑھتی ہوئی خلاف ورزیوں پر پاکستان کی سخت مذمت کی. کانفرنس کا انعقاد جنیوا میں جاری اقوام متحدہ حقوق انسانی کونسل کے 63 اجلاس کے موقع پر یونائیٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی نے کیا تھا. بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے کل اندرونی کرناٹک، کیرلم، ماہے کرائیکل اور شمال مشرقی ریاستوں میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے. جاپان کے ناگویا میں ایشین گیمز 2026 میں آج بھارت نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 8 تمغے جیتے، جن میں ریلے، شوٹنگ، ایتھلیٹکس اور باکسنگ میں سونے کے 2، چاندی کا 1 اور کانسے کے 5 تمغے شامل ہیں. بھارت نے خواتین کے 4x400 میٹر دوڑ 3:29.69 میں مکمل کر کے سونے کا تمغہ جیتا. بھارت نے مردوں کی 4x400 میٹر دوڑ اور مکسڈ 4x100 میٹر ریلے میں بھی کانسے کا تمغہ جیتا. کل 53 تمغہ جیت کر بھارت ایشین گیمز 2026 میں 10ویں مقام پر آ گیا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے ایشین گیمز میں خواتین کے ٹریپ ٹیم مقابلے میں چاندی کا تمغہ جیتنے پر منیشا کیر، نیرو ڈھانڈا اور اشیما اہلاوت کو مبارکباد دی. وزیر اعظم نے پوری ٹیم کو مزید کامیابی کے لیے نیک خواہشات پیش کی. اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے دفاعی تیاری کے سلسلے میں جغرافیائی اہمیت کی حامل سوچ اور ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی منصوبہ بندی پر زور دیا. زراعت کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کہا ہے کہ حکومت ایک کثیر رخی حکمت عملی پر کام کر رہی ہے تاکہ کسانوں کی پیداوار کی معقول قیمتوں کو یقینی بنایا جا سکے. پرگتی 50 کے تحت اقدامات کے نئے سلسلے کا آغاز کیا گیا ہے جس کا مقصد ملک بھر میں 50 مثالی شہر تیار کرنا ہے. اور ایشین گیمز 2026 میں بھارت نے خواتین کی 4x400 میٹر ریلے میں سونے کا تمغہ جیتا. خواتین کے ٹریپ انفرادی مقابلے میں نیرو ڈھانڈا نے سونے کا تمغہ جیتا. بھارت کے تمغوں کی کل تعداد بڑھ کر 53 ہو گئی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے ایشین گیمز میں خواتین کے ٹریپ ٹیم مقابلے میں چاندی کا تمغہ جیتنے پر خواتین ٹیم کو مبارکباد پیش کی ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: ڈی ڈی ایم وی 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن آئی آر اور ڈی ڈی فریڈش پر اس وقت آپ سن رہے ہیں آکاشوانی سے اردو سروس کی نشریات. کچھ باتیں آپ کی صحت کے حوالے سے. آئیے آج اس پروگرام میں بات کرتے ہیں سوائن فلو کے حوالے سے ڈاکٹر آشوتوش سے.
2: ڈاکٹر صاحب، اگر کسی کو لگے کہ اس کو سوائن فلو ہو گیا ہے تو پہلا اسٹیپ کیا لینا چاہیے، فرسٹ ایڈ کیا دینی چاہیے؟
3: اس میں تو پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ H1N1 جو سوائن فلو ہے کہ جنرل وائرل فیور ہے. اس ٹائم میں جیسے بہت سارے نان سیریس وائرل بیماری بھی ہوتے ہیں، جیسے ریسپیریٹری میں سینسیٹل وائرس ہم جس کو بولتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں، کولڈ کی وجہ سے بھی بہت سارے. تو اگر اس میں لگتا ہے کہ سمٹمس جیسے ریسپیریٹری سمٹمس، کھانسی ہے، باڈی مہک ہے، نزل سیکریشن زیادہ ہے، پانی آ رہا ہے ناک سے زیادہ

سن رہے تھے محمد رفیع کی آواز میں پروگرام کی پہلی پیشکش فلم تھی علی بابا اور چالیس چور، مرشد اقار تھے اسا خنہ، سننا چاہتے تھے قصبہ گروال، مونڈی ٹٹیری باغپت سے آصف علی خان، مسکان آصف اور شارق علی خان، گاؤں ڈولے والا ضلع موگا پنجاب سے سرون سنگھ، چنڈی گڑھ سے ستیش انیجا اور بملا انیجا، ٹیگور گارڈن نئی دلی سے رویندر سنگھ چھابڑا، انجیت کور چھابڑا اور سویٹی چھابڑا، شوگر فیکٹری گوڑائی مہاراشٹر سے دنکر سالوے اور گنگا سالوے، رگھو نگر سے دلاور خان، حسینہ بانو اور ایلیزا نایاب، اور یہیں جناب محلہ چوکنٹی پرکوٹ بلند شہر سے محمد سعید عباسی، نیرت رویندر عباسی اور سرفراز عباسی، آخری دیوان مدھیہ پردیش سے بھائی رام لال چندرونشی، کرشن چندرونشی، کاجل اور دلیپ، نیو کیشور نگر ادے پور سے کمل بھاردواج، انوشا اور شانتن بھاردواج، کولکاتے سے سبرت رائے چودھری، بھٹاپارا سے ہرمندر چاولا، سون جوشی اور شیو کمار شرما، راکوٹ سے ونائک بینڈے، منگلا بینڈے اور شبھم بینڈے، اور یہ ہیں جناب راجاوت کمپلیکس، نئی سڑک ایم پی شاہجہاں پور سے منموہن راجاوت، مدھو راجاوت، تلاشی رکشت، اتر نگر دلی سے کملا رانی، بودراج کوروال اور بھانو پرکاش، سانگلی ضلع جس شہر سے الطاف اجرے، سیف اللہ اور سبحات اجرے، مدھو کٹیلا دلی سے کمل بالوجا، مدھو بالوجا اور ساگر بالوجا، اور سمجھ لیجیے اب سنیے لتا منگیشکر کی آواز میں ناگن فلم کا نغمہ، نغمہ نگار راجندر کرشن، موسیقار ہیمنت کمار، سنی کے خواہش مند ہیں آپ سب، پٹیل نگر مالوٹ سے ڈاکٹر رمیش کمار جاجوریا، گگندیپ جاجوریا اور آرزو جاجوریا، کھیل بازار پانی پت سے نریش ملہوترا، کوئل ملہوترا اور نانک چند ملہوترا جی، ہنومان گڑھ راجستھان سے رزاق محمد، شمیم بیگم اور عمران خان، اونچے گاؤں ناندیڑ ماستار سے دیوانند شندے پاٹل، خاندی پیر ادے پور سے جبار محمد، نجیب خان اور منجو اشرف، کرشنا کالونی حاضی سے سبھاش یوگی، راجو مگلانی اور ببو ڈبو، استو بھاگل پور سے پردیپ کمار منڈل، آشیش منڈل اور کندن، آپ سب کی پسند، آپ کی نظر ہے لتا منگیشکر۔

سنیں بڑا آدمی فلم کا نغمہ محمد رفیع کی آواز میں، موسیقار نے چیتل گپت، سنا چاہتے تاج منڈی لکڑا بازار کھنڈوا سے محمد رفیق پوار، بینظیر کوثر اور محمد حسنین پوار، پروفیسر کالونی کھنڈوا مدھیہ پردیش سے آنند جوشی، تنوجا جوشی اور دھروی جوشی، اور یہ جناب جیلو رائے گڑھ چھتیس گڑھ سے سورم نشاد، پرکاش کمار اور بلو نشاد، امرسر اسٹیشن ضلع نوساری سے جنتی پٹیل، کسم اور بھومک، مطالعہ مہاراج سے وجے سورلکر، رتن مالا سورلکر اور گوری سورلکر، پاور چوک گملہ جھارکھنڈ سے ایس ایم جاوید اور شگفت انجم، آکسیجن پارک راول نگر امراوتی سے سدھارتھ گونڈانی، ارچنا تائی گونڈانی اور ہیرا من شنڈے جی، کشن گنج بہار سے رویندر موہن داس، آشا دیوی اور کیرتی بھارتی، باٹا والے سے بچ کمل، ڈاکٹر بسن برگو اور موتی لال یادو، اور جناب یہ نوٹ سے فاروق علی خان، فیضی اور فراز، چندر نگر سہارنپور سے سریش نارنگ، آشو نارنگ اور سونالی نارنگ، ضلع اجین مدھیہ پردیش سے بیرو لال واکتریا، بورا لال بولا واکتریا اور پروین واکتریا، نئی بستی رنڈنڈوارا سے محمد یاسین ہاشمی، نجمہ بیگم ہاشمی اور محمد کلیم انصاری، کولکاتہ سے راکیش پیٹرو اور سانی کا، بلدانہ اسلام پور مہاراج سے سہری دامودر، ششی کلا دامودر اور سمیت کمار دامودر۔

آپ سنیے آشا بھوسلے اور محمد رفیع کی آوازوں میں ربی کی موسیقی سے جائے نرما فلم ہے گرس ہاؤس فلم. سننا چاہتے ہیں نہرو پارک جادو چوک پیٹن سے ڈاکٹر سوریش جادو, انیتا جادو اور سونیا پرساد جادو. چندرگرونی کھنڈوا سے محمد یونس کھتری, محمد صادق کھتری اور ایوب کھتری. اور جناب یہ ہے گاؤں پسوگا تحصیل اوسا ضلع لاتور سے عثمان شیخ فوجی, سائرہ بانو شیخ اور کرشمہ شیخ. اگلا میل کس کا ہے جناب؟ یہ ہے کشن نگر امراوتی مہاراج سے ہیرا مہن چھنڈے, شیلا روی شنڈے اور سدھارتھ گونڈا نے. یہ نام پہلے کہ انہوں نے اوپر نیچے کر کے دوبارہ بھیج دیے. ایسا نہ کریں پلیز, آپ لوگوں کا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے بھائی, کیوں کرتے ہیں؟ آپ کا نام بول دیا گیا پہلے, ایک بار کافی ہے. اور جناب یہ اگلا میل ہمیں ملا ہے مالوا روڈ ہنگلی الوٹ سے جگدیش دھاکڑ مائما, رنجو بھائی دھاکڑ اور یوراج سنگھ دھاکڑ کا. جیلو رائے گڑھ چھتیس گڑھ سے نریندر کمار تیواری, مہندر کمار تیواری اور اما تیواری. کنڈواڑا سے شمتر کمر راہی, شاہین فاطمہ اور عدنان خان. بیام گیٹ کاجن سے ایم اسلم سیفی, زیب النجی سبیگم اور صدام سونی. قصبہ براڑا ضلع امبالہ ہریانہ سے روی کمار راہل, رنجیت کور اور جے پرکاش راہل. ججر ہریانہ سے بٹو بھاٹیا, ریٹا بھاٹیا اور رجت بھاٹیا. اور یہ گاؤں ڈوڈری گھوٹیا, ضلع محلہ مانپور چھتیس گڑھ سے مہیش کمار نشاد, رمبرانی نشاد اور نکھل کمار نشاد. بٹا بارہ چھتیس گڑھ کے ہمکیشور ساہو, چمپا ساہو اور کرن ساہو. شاستری نگر بیڑ شہر سے کرشن سبکال, آشا سبکال اور وشال سبکال. نسواڑا چوک ملکاپور سے سنجے پاٹل, اوشا پاٹل اور پرتھمیش پاٹل. کرناٹک گلبرگا سے محمد رکن الدین منٹال, شبیر بنٹی اور آصف اقبال. گاؤں روڈ اڈا ضلع باغپت سے جگمون پرجاپت, ارجن بھارتی اور بھونیشوری دیوی. یادو ملا سناور سے دلیپ مالاکار, سنیتا مالاکار اور یوگیش مالاکار.

حسین طلعت رحمت کے بعد میں پروگرام کی اگلی پیشکش ہوئی پرچھائی سے موسیقار سی رام چندر سننا چاہتے ہیں قادر گنج روڈ گنڈونڈوالہ سے شاداب شمشاد عبدالیب خانم اور سارا فاطمہ شیخ گاؤں جاخود راجستھان سے شمبھو دیال کٹک بملا دیوی اور امرجیت کٹک مہیشور نگر نرویل مہاراج سے پی ایس ناوکر نرملا ناوکر اور وشال ناوکر اور یہ جناب جگہ میں لکھے انہوں نے اچھا بوندی چک بھاگلپور سے دیپک کمار سونی کرشن پاک دلی سے سکھوندر سنگھ جوڑا سیٹی دیوانا اور برور سنگھ جوڑا سدیشونگر یاوتمال سے پنجاب رام ٹیکی یشودھر رام ٹیکی اور شراوی رام ٹیکی اور جناب گاندھی باغ اکولا سے رمیش کٹنکر ویشالی کٹنکر اور دھنجے کٹنکر بٹنگا روڈ منڈی ڈبالی سے راجندر نارنگ انجو نارنگ اور موہن

0: نمائشی فلمی نغموں کا پروگرام تامل ارشاد سامعین اس وقت آپ سن رہے ہیں آکاشوانی کی اردو سروس سے۔ شب کے 11 بجے لیجیے پہلے سنیے خبریں برے صغیر سے، اس کے بعد ہم آپ کو سنوائیں گے تامل ارشاد پروگرام کے کچھ اور نغمے۔
1: یہ آکاشوانی ہے، برے صغیر کی خبروں کے ساتھ میں تنویر۔ پہلے خبروں کی سرخیاں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے دفاعی تیاری کے سلسلے میں جغرافیائی اہمیت کی حامل سوچ اور ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی منصوبہ بندی پر زور دیا ہے۔ زراعت کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کہا ہے کہ حکومت ایک کثیر رخی حکمت عملی پر کام کر رہی ہے تاکہ کسانوں کی پیداوار کی معقول قیمتوں کو یقینی بنایا جا سکے۔ پرگتی 50 کے تحت اقدامات کے نئے سلسلے کا آغاز کیا گیا ہے جس کا مقصد ملک بھر میں 50 مثالی شہر تیار کرنا ہے۔ بھارت نے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے اپنے خطاب میں ترکیے کے صدر رجب طیب اردگان کے جموں کشمیر پر غیر ضروری تذکرے کو مسترد کر دیا ہے۔ کل اندرونی کرناٹک، کیرلم اور شمال مشرقی ریاستوں میں شدید بارش کا امکان ہے۔ اور ایشین گیمز 2026 میں بھارت نے خواتین کی 4x400 میٹر ریلے میں سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ خواتین کے ٹریپ انفرادی مقابلے میں نیرو دھنڈا نے سونے کا تمغہ جیتا۔ بھارت کے تمغوں کی کل تعداد بڑھ کر 53 ہو گئی ہے، جن میں سونے کے 6، چاندی کے 21 اور کانسے کے 26 تمغے شامل ہیں۔ اب خبریں تفصیل۔

0: रही है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। متعدد کشمیری سیاسی لیڈروں، بین الاقوامی حقوق انسانی کے حامیوں، صحافیوں، سول سوسائٹیز کے نمائندوں اور سماجی کارکنوں نے جنیوا پریس کلب میں منعقد ایک بین الاقوامی کانفرنس کے دوران پاکستان کے قبضے والے کشمیر میں انسانی حقوق کی بڑھتی ہوئی خلاف ورزیوں پر پاکستان کی سخت مذمت کی۔ کانفرنس کا انعقاد جنیوا میں جاری اقوام متحدہ حقوق انسانی کونسل کے 63rd اجلاس کے موقع پر یونائیٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی نے کیا تھا۔ UKPNP کے مطابق شرکا نے عدالتی کاروائی کے بغیر ہلاکتوں، جبرن گمشدگیوں، منمانی گرفتاریوں، اطلاعات پر مکمل بندش اور پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر میں پاکستانی سلامتی دستوں کے ذریعے بے جا طاقت کا استعمال کیے جانے کی سخت نکتہ چینی کی۔ بھارتی موسمیات محکمہ IMD نے کل اندرونی کرناٹک، کیرلم، ماہی، کاریکل اور شمالی مشرقی ریاستوں میں شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ IMD کے مطابق اگلے 3 سے 4 روز کے دوران رائل سیما، تمل ناڈو اور پڈوچیری میں گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ جاپان کے نگویا میں ایشین گیمز 2026 میں آج بھارت نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 8 تمغے جیتے، جن میں ریلے، شوٹنگ، ایتھلیٹکس اور باکسنگ میں سونے کے 2، چاندی کا 1 اور کانسے کے 5 تمغے شامل ہیں۔ بھارت نے خواتین کے 4x400 میٹر دوڑ 3:29 میں مکمل کر کے سونے کا تمغہ جیتا۔ بھارت نے مردوں کی 4x400 میٹر دوڑ اور مکسڈ 4x100 میٹر ریلے میں بھی کانسے کا تمغہ حاصل کیا۔ اس سے پہلے نیرو ڈھنڈا نے جاپان میں خواتین کے انفرادی ٹریپ مقابلے میں سونے کا تمغہ حاصل کر کے پہلے بھارتی خواتین شوٹر بن کر تاریخ رقم کی۔ وزیراعظم نریندر مودی نے ایشین گیمز میں خواتین کے ٹریپ ٹیم مقابلے میں چاندی کا تمغہ جیتنے پر منیشا کیئر، نیرو اور آشیما اہلاوت کو مبارکباد دی ہے۔ سوشل میڈیا کے ایک پوسٹ پر جناب مودی نے ان کی کارکردگی کی ستائش کی۔ وزیراعظم نے پوری ٹیم کو مزید کامیابی کے لیے نیک خواہشات پیش کی۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے دفاعی تیاری کے سلسلے میں جغرافیائی اہمیت کی حامل سوچ اور ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی منصوبہ بندی پر زور دیا ہے۔ پرگتی 50 کے تحت اقدامات کے نئے سلسلے کا آغاز کیا گیا ہے، جس کا مقصد ملک بھر میں 50 مثالی شہر تیار کرنا ہے۔ بھارت نے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے اپنے خطاب میں ترکی کے صدر طیب اردوغان کے جموں کشمیر پر غیر ضروری تذکروں کو مسترد کر دیا ہے۔ اور ایشین گیمز 2026 میں بھارت نے خواتین کی 4x400 میٹر ریلے میں سونے کا تمغہ حاصل کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ پیش خدمت ہے فرمائشی فلمی نغموں کے پروگرام تامل ارشاد کے کچھ اور نغمے۔

سامعین یہ سنیے مکیش کی آواز میں پروگرام کی اگلی پیشکش فلم ہے مائی لو، موسیقار ہیں دان سنگھ، سننا چاہتے ہیں موہن لال وایان شیرکوٹ ضلع بجنور سے، نسرین پروین، سائدہ رانی اور ہینا کوثر، استنبول سے چھوٹے انصاری، مہراب کے نگر شری رام پور سے منوج جیٹھوا، ہرشا جیٹھوا اور پی بی اویرا، سبزی منڈی بلڈانا سے شبیر حسین، شہزاد حسین اور بجو بابا، ہنگولی مارا سے شاہجی بوڑکھے، نندا بوڑکھے اور اتم جامدالے، چھتیس گڑھ چوڑی لائن منگیلی سے محمد اسحاق، ختیجہ بیگم اور محمد اشفاق، اور یہ جناب بری پٹی مدھوبنی بہار سے اروند کمار، گڑیا کماری اور بابے کماری، مدر باکوٹ سے کے سنجیو ڈابے راؤ، ڈاکٹر رسیکا ڈابے راؤ اور ڈاکٹر کوستوب ڈابے راؤ، اجمیر شریف راجستھان سے سید عالم ہاشمی، گلناز سلمہ ہاشمی اور محمد عالم ہاشمی، کانڈ تھانہ پنجاب سے ہرجندر چھندا، جسویر جسی، سیتا اور گیتا، رہٹ گاؤں کے امراوتی سے دلیپ رامیکر، ہرشا رامیکر اور اکشے رامیکر، اور یہ جناب اندرا وہار دلی سے بی بی انصاری، نشا پروین اور ان کے اہل خانہ، راجدھانی رائے پور سے نیلو میگھ، ڈاکٹر وندنا کمار اور بٹو کمار، اکول امارا سے رمیش کاملے، دیویانی اور گنیش کاملے، استمپور ضلع مئو سے مظہر انصاری، رضیہ بیگم انصاری اور محمد صادق انصاری، گاؤں پوسٹ ہر پور مٹکلی ضلع بریلی سے فریاد حسین انصاری، شکیل احمد ادریسی اور معین انصاری۔ آپ سب کی پسند، آپ کی نظر ہے مکیش کی آواز میں پروگرام کی اگلی پیشکش۔

تمہیں نے بنی طارق محمود کی آواز میں بارہ دری فلم کا یہ نغمہ موسیقار ہے نوشاد، سننے کے خواہش مند ہیں آپ سب. اچھا ان کے نام مجھے لگ رہا ہے سب زیادہ جو میل ہے نا وہ ریپیٹ ہونے لگے. جواہر نگر ادے پور سے بابو بھائی بھارتی وی کا میل ہمیں ملا ہے، اور یہ ہیں جناب ماڈل ٹاؤن کرنال سے سدھیر نوتن، کرن ٹھاکر اور سندیپ گوگلانی جی. اور پٹیالی روڈ گنڈنڈوال سے ہم خلیل قریشی، نصرت بیگم اور حماد قریشی. رام گنج کھنڈوا مدھیہ پردیش سے ویجے مہوبیا، کویتا مہوبیا اور پینٹر بابو. احمد پور کھیگاؤں کھنڈوا سے کیلاش پھول مالی، دیپک پھول مالی اور سمر پھول مالی. کشیشور کہاں سے؟ لکھنؤ سے. اچھا ایشباغ لکھنؤ سے مکیش گپتا، رشمی اور ان کے پاپا جی. بلاچا سے سوہیل لونڈے، پراچی لونڈے اور اکلبی لونڈے. تحصیل ڈنڈوارہ سے کے ایچ راہی، گڑیا بیگم اور وکیل پریم. یہاں میں نے پہلی بار ہی سنا تھا وکیل پریم. ممتاز محلہ نو کرشیا بہار سے اسرائیل انصاری، سیرت انصاری اور عالیہ خاتون. پاکوڑ جھارکھنڈ سے تم کمار بھگت، شیتا بھگت اور کسو تاسو. اور بنگالی پنجا ناگپور سے پرکاش امباڈے، بھارتی امباڈے اور جانویر امباڈے. آپ سب کی نظر طلعت محمود.

اور آج کے پروگرام کی آخری پیشکش گیتا دت کی آواز میں صاحب بی بی اور غلام کا نغمہ، موسیقار ہیمنت کمار. سننا چاہتے ہیں امیر خسرو روڈ گنڈوڑوارا سے ڈاکٹر تبیر الحسن، بیگم شبن انوار اور بھون پرکاش گوتم. مادھارا گیٹ ایٹا سے نوید حسن عباسی، شاہ نواز عباسی اور نوید حسن عباسی. جین مندر والی گلی کھراولی سے راشد حسین انصاری، نسرین انصاری اور نورین انصاری. مجھے لگا تقریباً میل مکمل ہی ہو گئے. چنگری کراشا کالج سے اندربان سنگھ، انوب سنگھ اور رشب سنگھ. خان منزل گنڈوڑوارا سے آغا خان، آغا بھائی داؤد خان، بھائی داؤد خان اور بیبی امل خان. شیروانی اسکول گنڈوڑوارا سے آفتاب احمد انصاری، ریاض احمد انصاری اور انور ماسٹر. گاندھی نگر یاوتمال سے لکشمن راؤ لوکھنڈے، کلپنتائی لوکھنڈے اور شیلیش لوکھنڈے. اور جناب کہاں کا میل ہے، ایک میل اور شامل کریں، کہاں کہیں. مون پور کملا گنج فروخ آباد سے تسنیم احمد فاروقی. آپ سب کی نظر آپ کے پروگرام کی آخری پیشکش.

0: بزم موسیقی پروگرام میں سامعین میں آپ سن رہے تھے ودوشی ہیرا بھائی باروٹکر سے رات پوریا میں خیال. اس کے ساتھ ہی آج کا بزم موسیقی پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے, ہمیں آپ سن رہے ہیں میڈیم میں 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فریڈش پر. شب کے 12 بجے ہیں, اب عالمی خبریں نشر ہوں گی.
1: تنویر سے عالمی خبریں سنیے. پہلے خبروں کی سرخیاں. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے دفاعی تیاری کے سلسلے میں جغرافیائی اہمیت کی حامل سوچ اور ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی منصوبہ بندی پر زور دیا ہے. بھارت نے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے اپنے خطاب میں ترکیے کے صدر رجب طیب اردوغان کے جموں کشمیر پر غیر ضروری تذکرے کو مسترد کر دیا ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے کہا ہے کہ چین کے ساتھ بھارت کے تعلقات گزشتہ برس کے مقابلے اب بہتر ہیں. بھارتی ہائی کمشنر جناب دنیش ترویدی نے ڈھاکہ میں بنگلہ دیش کے امور خارجہ کے وزیر مملکت جناب ہمایوں کبیر سے ایک خیر سگالی میٹنگ کی. اور ایشین گیمز 2026 میں بھارت نے خواتین کی 4x400 میٹر ریلے میں سونے کا تمغہ جیتا ہے. خواتین کی ٹریپ انفرادی مقابلے میں نیرو دھنڈا نے سونے کا تمغہ جیتا. بھارت کے تمغوں کی کل تعداد بڑھ کر 53 ہو گئی ہے, جن میں سونے کے 6, چاندی کے 21 اور کانسے کے 26 تمغے شامل ہیں. اب خبریں تفصیل سے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے اس بات پر زور دیا کہ بدلتی ہوئی ٹیکنالوجی, غیر یقینی حالات اور جغرافیائی امکانات سے پیدا ہونے والے چیلنجز کے پیش نظر بھارت کو جغرافیائی اسٹریٹجک سوچ اور ہنگامی منصوبہ بندی کو اپنی تیاریوں کا لازمی حصہ بنانا چاہیے. نئی دلی میں بھارتی بحریہ کے کمانڈرز کی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب سنگھ نے کہا کہ ملک کا ہدف واضح ہے کہ بحران پیدا ہونے سے پہلے تیاری مکمل ہونی چاہیے تاکہ کسی بھی بحران سے نپٹا جا سکے. وزیر دفاع نے مزید کہا کہ جاری آپریشن ارجا سرکشا کے ایک بار پھر بھارتی بحریہ کے پیشہ ورانہ اور عملی تیاری کو ثابت کر دیا ہے, جو ملک کی توانائی کی سپلائی لائنوں اور قومی مفادات کے تحفظ کے لیے ضروری ہے. انہوں نے مزید کہا کہ بھارت بحر ہند کے خطے میں ایک قابل اعتماد اور ترجیحی سیکیورٹی شراکت دار کے طور پر مضبوطی سے کھڑا ہے اور اعتماد و بھروسے کی علامت بنا ہوا ہے, جس سے ملک کے مہاساگر کے ویژن کو تقویت فراہم ہو رہی ہے. وزیر دفاع نے کہا کہ جنوبی بحر چین, بحر روم, بحر اوقیانوس میں بھارتی

0: سبھی فلموں کے ساتھ ہی آج کا سدا بہار فلمی نغموں کے پروگرام آخری شب اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. شب کے 12:50 ہوئے ہیں. اب خبریں نشر ہوں گی.
1: یہ آکاشوانی ہے. اب آپ تنویر سے خبریں سنیے. پہلے خبروں کی سرخیاں. وزیر اعظم راج ناتھ سنگھ نے دفاعی تیاری کے سلسلے میں جغرافیائی اہمیت کی حامل سوچ اور ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی منصوبہ بندی پر زور دیا ہے. بھارت نے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے اپنے خطاب میں ترکیے کے صدر جناب رجب طیب اردوغان کے جموں و کشمیر پر غیر ضروری تذکرے کو مسترد کر دیا ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے کہا ہے کہ چین کے ساتھ بھارت کے تعلقات گزشتہ برس کے مقابلے اب بہتر ہیں. بھارتی ہائی کمشنر جناب دنیش ترویدی نے ڈھاکہ میں بنگلہ دیش کے امور خارجہ کے وزیر مملکت جناب ہمایوں کبیر سے ایک خیر سگالی میٹنگ کی. اور ایشین گیمز 2026 میں بھارت نے خواتین کی 4x400 میٹر ریلے میں سونے کا تمغہ حاصل کیا ہے. خواتین کے ٹریپ انفرادی مقابلے میں نیرو ڈھانڈا نے سونے کا تمغہ جیتا. بھارت کے تمغوں کی کل تعداد بڑھ کر 53 ہو گئی ہے, جن میں سونے کے 6, چاندی کے 21 اور کانسے کے 26 تمغے شامل ہیں. اب خبریں تفصیل سے. وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے اس بات پر زور دیا کہ بدلتی ہوئی ٹیکنالوجی, غیر یقینی حالات اور جغرافیائی امکانات سے پیدا ہونے والے چیلنجز کے پیش نظر بھارت کو جغرافیائی اسٹریٹجک سوچ اور ہنگامی منصوبہ بندی کو اپنی تیاریوں کا لازمی حصہ بنانا چاہیے. نئی دلی میں بھارتی بحریہ کے کمانڈرز کی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب سنگھ نے کہا کہ ملک کا ہدف واضح ہے کہ بحران پیدا ہونے سے پہلے تیاری مکمل ہو جانی چاہیے تاکہ کسی بھی بحران سے نمٹا جا سکے. وزیر دفاع نے مزید کہا کہ جاری آپریشن ارجا سرکشا نے ایک بار پھر بھارتی بحریہ کی پیشہ ورانہ اور عملی تیاری کو مثبت کر دیا ہے, جو ملک کی توانائی کی سپلائی لائنوں اور قومی مفادات کے تحفظ کے لیے ضروری ہے. انہوں نے مزید کہا کہ بھارت بحر ہند کے خطے میں ایک قابل اعتماد اور ترجیحی سیکیورٹی شراکت دار کے طور پر مضبوطی سے کھڑا ہے اور اعتماد و بھروسے کی علامت بنا ہوا ہے, جس سے ملک کے مہاساگر کے ویژن کو تقویت فراہم ہو رہی ہے. وزیر دفاع نے کہا کہ جنوبی بحر چین, بحر روم, بحر اوقیانوس میں بھارتی جنگی جہازوں کی موجودگی ملک کی بحری طاقت کی صلاحیت کا اظہار کرتی ہے. بھارت نے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں اپنے خطاب کے دوران ترکیے کے صدر رجب طیب اردوغان کے جموں و کشمیر پر غیر ضروری تذکرے کو مسترد کر دیا ہے. نئی دلی میں میڈیا کو تفصیل بتاتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے

بار آپ نے سنی بیگم اختر کی آواز میں یہ خوبصورت سی نظم، یہ سنتے ہیں مثالی کی آواز میں اگلی پیشکش.